nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Mbeti një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël dhe një zgjim me buzëqeshje në buz.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej bregun e detit.

Një shoku im u nda nga gruaja, edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

Mendoni për një moment si kur Facebooku të fiket. Njerëzit do të sulen në rrugë me foto në përduar. Bëj like, like, të lutem like.

0: dikush nuk ta ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kaper.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM.

Jurnata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Unë e di që alkoli nuk është zgjidhja, po cili është problemi? Klab FM, lëre alkolin kap herët.

0: Yeah.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Të linim takim në jetën reale pas orës 6.

Po ta shëndar në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukuri gjatë ditës.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: bicikletë me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

0: fakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. Club FM, Kapera.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: Perfect. Ora 6:32 minuta.
1: Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

0: and give me a moment. Need you tonight. It's all so wrong. I've got to let you know.
1: Suicide Blonde.
2: Beautiful girl.
1: Stay with me.
2: Fundjava Big, këto të shtunet e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful girl. Para mendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Club FM. Kape Radio. 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes.
7: Tunja tjeta, blend.
6: Mirë mëngjes gjithë juve që përna të gjoni në 101.7, është klubi mëngjesit me juve në Club FM Kosovë.
8: Flor, sot një mëngjes pak më i vakët.
6: Më i vakët është.
8: Nuk ja frasë të ditëve tjera, nora shtohet, temperatura
6: 16 gradë ke. 5-16 ke minimalja i bjen. Tje ka qenë 12.5.
8: 11 ka qenë kur kemi orë në punë.
6: 11? Ue, super shumë vetur.
8: Sot ke kogjam mirë. Nuk
6: Stabil,
8: ashtu,
6: stabil. Sot e mërkur është piku javës, dashur të gjus, në këtë 9 shtator 2026. Qapot ju a i një farë pisa e jo a.
8: Në fund pusët e shumë konë si popull.
6: Se ishe konë ti. Pisa në kamar pusi, që a genë ju?
8: Po, valojen.
6: Teme ditës
8: di. Jo, s'kem kjash, më janë njësë minumru prej fundit, kogjam arë kem. Ndërfor.
6: Ke interesant, edhe Palestina ke paraneve. Apo?
8: Plot vendet linjës mes me kem paranive.
6: Leqë kem
8: e fundit në Evropë, do me thunë, që ketë katastrofë, po... Kaq, plot se...
6: Po, lajmi kesh,
8: po mu të ka pak. Shumë që sharoke, kështo, mës me ditë.
6: Pse mos më shkum piknika?
8: Po kam rënë
6: një shkum piknik në përshi.
8: A din çka është më interesant? Që kur të fol kështu me prend vëllai fëmia jam digitrona.
6: Digitrona, si është digitron? Krejt mi digitrona.
8: Gjeni. Bombet edhe Einsteinin më IQ e ka kalu.
6: Çish ti bën telefonit? Çish ti bën me Viberin?
8: Ziku po en, ziqësh po të shpijen sanet po jo.
6: Ke po video TikTok? A ke po? 800.000 views a i ka bo.
8: Së të temi.
6: Humor,
8: humor, deri mas 15 vjetë e kur të ndurë ty në.
6: Kërko që kështë e doktori?
8: Bjen kuat e doktori për shku.
6: Adi këtu me gjajin. Qa ke? Ja këtu të injekcoj pak.
7: Ta prejt biletën më shpejt.
6: Përrojmë që tjetë një tjetër mesaj për institucionet që të ndrojnë një shka në të mirë të kësoj se...
8: Nevoj urgjin të me ndu sistemi edukimet të na.
6: Pa tjetër.
8: Fatkecësht, unë e mdokët i ka një 15-16 vjetë që e kom kry kështu për flasë me shkollë të mes, me që njëhet si shkollëm i regull të, edhe shkolla mesme besoj hem me shkollën fillore.
6: Po, shkolla e mesme, pastaj kjo fakulteti është kështu.
8: Krejt çka e di deri atëherë, drejtëtar çka kanë ndru, kanë tentuar një herë mi notu me do nota, me do oja, me do sesane, do të thonë kur gjë tjetër. Edhe librat kam jetë njëjtë. Halo, dush me mësu vitet përmendsh. Dyqysh një histori, komplet një sistem që ka dalë prej sistemit.
6: E që ky testi i maturës, a qa po quhet një para se me...
7: është gjysë mature, semi mature dhe mature.
6: Teste ka gjithë mon kur kalonë për këto, a? Së shumë teste, po kemë pasaj po dështojmë këtë testin e mantë kër po vina.
8: Po, dush me kalu testin arritshmëris, për me uregjistru edhe në shkollë të mesme, edhe në fakultet. Për shembull, për Gjermani, duke ta përcjell kështo, prej, do më thonë, klasës parë, të përcjellën një arë qëshje me... ku je me IQ.
6: Edhe mas ne i të orientojnë.
8: Edhe mas ne i të orientojnë, po, në qka ki mundësi me shku, po për shambull e të supozojmë që je një nxënës i mirë, edhe e shkon në gjimnaz.
6: Okay.
8: Momentin që shkon në gjimnaz, o na, u kry filmit, angela, nuk ngel, shkon, nuk ka problem.
6: Po, e, që
8: po, në Gjermani, momentin që ti nuk e mërin suksesin e caktum, këtë e shpër mas, shkon kry në i fara usbildungu, në i farë zanoti, për shkak që në kolegj, shkojmë vetëm njerë që kanë të, do më thonë, dojmë e vazhdu në universitet. Po flasë për Gjermani të paktën. Po nëse nuk je i oft me i marë notat e mira, të largojnë për shkollës. Të na ka po, unë e kom pasë në zonë se në gjenerat që ka ngell ka 2 vjetë, edhe kam vazhdu me qenë në sami froshaj, dykur e kalojnë se s'kishin as karrika për krita të nata në zonë se, ku me duru, hajtë një dërshë se djali mi.
6: Ajajajaj, po shfarë, po shfarë.
8: Besuar të është me neve.
6: Qype, oj, besuar pisa.
8: Mirë më në gjithë si uje. Në gatë po më besuar të.
6: Oj, besuar të oj pise.
8: Edhe një pytje, sot pja u bojmë edhe klubit më nxjesit për testojmë.
6: Qa?
8: A ma mirë, pa bledin, a pa florimin. Zetë e përgjigjën, cilën për hekni? Ose i hekim edhe dytë që dëni?
6: Na heshin dytë?
8: Po, dhe, pashë dhe që dojnë.
6: Mos na shetë në pazar.
8: Halim, jesh me neve, ka të mirë më nxjesi, mirë më nxjesi.
6: O, Halim, mirë më nxjesi, mirë më nxjesi, i hershëm. Sa zemra i ka dërguar Halimi?
8: 3.
6: 1 plus 2, apo 3?
8: Numrojmë.
6: Kjo shpytja. Urojmë që të zilët kjo qështje, e bënëm pak me humor, po është qështje serioze, besoj që...
8: Jo, me humor, duhet, po me sarkazm.
6: Me sarkazm, po.
8: Po.
6: Duhet të manfond institucionet publike edhe ministrit përkat se el me marë masë edhe me regullu diçka se...
8: Nisan, e kësha prej vitit 2015, dhe më thonë, ishëm shku të sharru ma shumë e ma shumë.
6: Besar të e pas ka kry fakultetin blet, po thotë nuk jam pisa une.
7: Aha, okej.
8: Oj, besar të, ma si përmen fakultetin vëllojn, edhe që aty qka s'kom pasa.
6: Edhe që ta pisa të kanë kry.
8: Edhe që ata të pisa të kanë kry, besar të fa për ata. Mudra,
6: ja.
8: Problem.
7: Okej. Mirë, tiri për reflektim.
6: Don't you.

0: Doncia. Flor, non shtatore, përmendë ma herët, po non shtatore përvec se zakonisht ju përmendim datat, ka një farë rëndësie në aspektin e numerologjisë.
1: Numerologjisë?
0: Po, për shkak që është non.
1: Na, non shtatore. Më ka ikë një datë e fort, elë, më martu, verës. Verës që për në qershorë.
0: Së përku?
1: 26-6-2026. Miku blet.
0: Miku blet. A e të nëzam vitin tjetër?
1: O, s'ka, qa është vitin tjetër? Qa vjena e në minim
0: të shtatë? Shtatë.
1: U, bravo, elë. Paska blet. Paska do.
0: A, s'paj, përket anonë që për thëmë në numerologi dhe në astrologi, një portal. A dojmë shumë portal, se me përkëthyrë që përdo këtë pak portal.
1: Po, më stani.
0: Së përdi fjallin adekuate për zhjurë shqipe. Po, kryesish në numerologi numri 9, lidhet me përfundimin e një cikli, lëshimin e gjërave të vjetra, faljem, pjekurin dhe përgaditjem për një fillim të ri. Po, thot, për këtë arsye, në shtatori shpesh quhet në rrethet shpirtërore si 9-9 portal, dhe me thonë, periuda që i vje fundi, apo përfundon, dhe me thonë, një cikl jetësor, mbyllë e diçka. Që ma si jenë se sëd, që në ka kjo non dita, apo që simbolizon mbyllin e kapitujve, qka ka diçka që jetu e zvarrit shu prej kosh, edhe nësha sëd është dita me thonë, bol mu.
1: Hajde, ishala se ka vëlloj, janë sa gjëra.
0: Kia?
1: Po.
0: Kështë në e sen që kështë mujtë me ndo?
1: Haj, nuk e di. Jo me ndo, po ka gjana që janë.
0: Mbled?
1: Cilat kisha pas
0: e në marrë.
1: Jo, munal, më kry për të mira, po.
0: Po, skali, po dhe po, veç kështë më mbyll një cikl.
1: A, okej, u kry, po e kam.
2: Shliste gjatë, nuk.
0: Kom të gjithet një asë, po kene, a?
1: Ka shumë.
0: Cikli i përshat.

0: None.
1: Pisën.
0: Pisën, a?
1: Pisën e kësha nojnë. Me fillu mu këfilë, nuk i kem punë të mirë. Nuk i kem punë të mirë, alë. Po të thëmën e mas një 5 vjetë, shkon të doktori, del, ajo sa ajo, të thotë, ha, gjagji, qa ke? Ti të jak të po më dhe më shpina. E ja të të...
0: O, s'kja zë.
1: Të të shpoj
2: një... S'kja zë, s'kja zë, jeftor.
1: S'kja mas zhën.
0: Jeftor.
1: S'jore, s'kja mas zhën. S'jore.
0: Për ndryshe një sër eventesh po interesante po u shënojshë me noa në shtator, a ndërtoj ishte dita ndërkomtare për mbrojtjen e arsimet nga sulmet. Kjo event është po nga OKB-ja për mbrojtjen e nëzënsve mësuesve dhe shkollave në zonat e konfliktet.
1: A, po që Palestina më mirë se na ka dalë. A se sa janë në
0: konfliktet. Po, kjo është me i rujtë që mos me i dëmtu shkollat, ose mos me i lëndu në zonë, sa sikur të natë që jëmë për njek, nëse në thonë para luftës, që është është me majtë mësem shëft, për shkak që nuk kanë lënë me i arsi mu.
1: Qashtu, ku?
0: A që në ka Teddy Bear Day, një ditë jo zyrtuare popullore, që po shënoj ka veçanërish në Shaba, që është i kushtuar arushve dhe pelushit.
1: E, sa... Sa djemë të kam blesë si dhurata më rebe.
3: Arusha e pelusha e majmuna.
1: Që si po, ashtu të mbajdu e ke po do që si në zëna skjeri.
0: Po dhe dita e kujdesit nga ndaj kafshëve shtëpioke në rast zjarri. Po një ma shumë sa në dësysh ka njerë menoj. A i këshë pështu, dësysh.
1: Po qështë të këshë pështu?
0: Po.
1: Qështë me thonë kafsha, ose kafshët shtëpioke jenë pjesë.
0: A mu ka njerë thëmë si instikti. Kështo, i mbjetesës, shtënë dhe më harru që ki kafsh. Dhe shumë sënë ta me pështu vetën. A më patro, shumë sy, për shambull që përmende Palestinën, shumë, si dhe mos fëmit, kur ekshen që da shke më shvendos, i mërshin që është rëzha kafsh të veta.
1: Po, dhe se i dojnë shumë. Oke, okay, Gazmendi është me neve, në thotë mirë mëngjesi juve, dhe për në thotë që mendoj që mënyra jonë për menqët mësuarit, ne mësojmë për thotë ende vetëm teori, nuk e mësojmë fëmije në mënyrën praktike lëndët, edhe mësimet, edhe më fund balavashimi me një test logik, po në shën knockdown.
0: Për teori edhe për nota mësojnë, për pasrë.
1: Që kjo është problemi, në me kena mësu gjithë do sene për menqë.
0: Beni është më neve, për në thotë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Beni, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: Për shame këto lojme të fundit vetë 700, vetë i 700, ja që këtu vëtë. Plus një dë si 2000, kom qëto 2700, se së pëdi që shumë në Pisa.
1: Në cilin vend ke, Belgika në Pisa në me?
0: Lepë, më së mami më së përset. Stendat shtrajt. Halimi është me neve.
1: Halim Pisi.
0: Po thot, unë mendoj që na shumë overthinkera si popull. Kush na, jo përse prapshe kem.
1: Na me konë overthinkera këshim me nubile.
0: Po thot, unë nuk e besoj se na roa den që atë shkoll, mos me dit se pse s'po del në piknik ajo qura.
1: Karo shimë razë, ke po që karo shia.
0: Ka,
1: e njësish, ju është kini shantë të nëndjet e vani.
0: Hajde më tikne, ka mujë dësysh ajo pytje me mja marë matë.
3: Pytje logike është,
0: po qapë. Ka tonë dhe nëjë teori me Pitagorës.
1: Po pak me doshtë
0: po,
1: një
0: këqinë. Po mos me ditë me numru, vishë 4 plus 3 brehekja 0-ën. A dhe një 6, mi krasu së 2-a.
1: Unë me konë, isha këqitë që tu te pikniku bletë.
0: Më falë.
1: Jo, lone, dalë piknik në shi, qa. Po du me shliqon të në atje.
0: Tjetra kem fizik me përshqira.
1: A, po, atjera dhe
0: shkushke. Logikisht, se i shtrim tesha dhe lasko. Se si lojmë që ashtu në maqinë, ternu.
1: Po.
0: Së di, së di.
1: Ose me që direk.
0: Jese po puna nervoz.
3: Gjuje më shumë po nervoz.
0: Jese e hojmë Flori e bletis.
1: Ma.
0: Nga, që të se atyri s'ko shka ju boj.
1: Ishi në që të sa në sporta pish atyri. Ishi që atë shish. Qelqit, që është atje?
0: E në anglisht mëre që kam bukta atë hund?
1: Kush, në anglisht ta kalim na.
0: Po dhe ma mirë se anglisht, ashtu qare. Që. Çka janë anglisht për neve?
1: Në anglisht, fëmija jonë, më duket, e një vazhdi ku një informacion bletëse, duke mësë pasë eksperiencë me fëmi, më thanë që mendojnë anglisht.
3: Mendojnë anglisht, për e vërtet, sepse dhe komunikimin e bëjnë anglisht.
1: E bëjnë anglisht, po, elë.
0: Ha?
1: Më përbëjnë anglisht.
0: Po, dhe që më
1: fa.
3: Që ju
1: të njështë nge, po, dhe.
0: Sa për anglisht s'ka lidhje, mirë që dinë anglisht,
1: shumë mirë.
0: Vesi po ka ka shumë shqetësu. A që Halimi nuk e paska pas shkruaj informacionin në total. Jo, Halim, pyetje bazike, nuk dyshysh s'di. Sëmos ha në rrugë.
1: Se ka paska ditë Halimi për çfarë po flasim në këto?
0: Jo, se ka ditë mirë kështu se
1: duket vetë se ka ditë si ka ditë. Jo, Halim, jo na flasim për çka do. Na pa analizuar mirë.
0: Halim, nuk e di atrua me ni, u koni pyetje, si me thonë, Florime i kam e shumë një fshat, i ka dy rrugë. Rruga e parë ka 40 km deri në një fshat tjetër dhe prej atij fshati edhe 30 km deri në

0: qytet, që bëke 70 kilometra, ose rruga tjetër që ka pas 60 kilometra në total.
1: Po,
0: të përgjigja ka qenë, oja, 30 dhe 40. Qërë ma derëm, bled.
1: Mo, e lërë.
0: Dritore, se
2: përdi. Kjo është një lëj autoironie.
1: Po,
2: thirrje për reflektim të
0: gjithë. Kosh ironi. Masi si jam stu se san së di.
1: Besi më gjesi.
0: S'kom fjo.
1: Thuj mirë gjesi besi.
0: Mirë më gjesi besi në anëzim qaj. Në
1: anëzim
0: pisa. A ke pru, a, të të prendën, kjo të prendën, a me të pashtet.
1: Allah, a ke pru, shetit, të mërkurën a ke pru. Po të më pashtet.
0: Më para kohë.
1: Në zemi me bu. September, bleda.
2: September.
1: Earth, Wind and Fire.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Morë valla sy e vesh.
2: Sy
1: e vesh nga Elli.
2: Flor, sot pritet muaj një ditë e nxehtë. Temperatura minimale ka shënuar diku rreth 14 gradë. Aktualisht pushon 16 gradë në Prishtinë, ndërkohë maksimale pritet arrit 31 sa i përket Prishtinës, ndërkohë në zonat përreth Kosovës mund të shkojë deri në 34 gradë Celsius. Po çka më lapë shtypi është që nga pasdita, diku rreth orës 1 do filloj të kemi vranësira që në disa vende mund të ketë edhe rreshe lokale shiu.
1: Kujdes,
2: kujdes. Që nga pasdita të bëjmë kujdes me shiun.
1: Nxet, nxet edhe ca ditë.
2: Hej, a në që ke shumë e nu? Për ndryshë më falë se kom një mesaj për i besartës, po thot që problemi është që të rinjtë nuk lexojnë, të qa pytja për matematik me gjoha se kanë lexu veç pjesën e parë, 30 edhe mas ne e kam bu gabim. Po i besartë më kumë për një pytje, motra em halalja u kësha bu, po me dalë qa që posh, i bjen që s'kanë lexu sen. Dhe më kara mu marë me maturohen ta që aplikujnë fakultet, do me thonë bëshim pytje, që veç ishin konkurs. Veç që u dash me lezu për i fillimet deri në fund.
1: Scrolli na myti.
2: Scrolli, kërë menoj që shë ka pas samnaj It's My Home, Samedi, ka qenë kështo. Ndër shë ke do më thonë viral, të undjek. Sa me të fejka që ka pas.
1: Po, qaj, qaj. Që ato e ki gjithë ka.
2: Kështë që në... kësëria u njerë që ndjekin, se ka njëherë, edhe rritë sociale me i përdor për në mirë, ki benefite, po...
1: Qashtë të bom? Me kontrisht qashtë të bosh, blen. Mi gjeni da i ka dërgu një thonje përveç që i nga ka thonë mirë. Në gjesi, por të da lecojmë pas pak.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës na vjen nga Mijeni.
2: Po. But make money so you can walk away from situations you don't like. Bo pare që me mujt me u largu prej situatave që nuk të pëlqejnë.
1: E more.
2: Kështu ai pare që e mball po fund kuset në pis.
1: Çora unë e pjedi pare e dojm. Po me zemër paguim.
3: A bravo.
1: Me shpirt paguim. Çeshë tu sa kushton çikaç ja zemër. E more. Që që po thot besi diçka?
2: Besi po thot prend kam fajsës mirën heq me fmit. Po vëllajnë e vërtit është.
1: Së po guzoj me full me që s'jam prind së po guzoj me
2: full. Jo, falsa dush, që ashtu është.
1: Po, a?
2: Fakt që
1: flet.
2: Dje, dhe që është del njëri dhe ishe del në qytet, ishe për shumë zakonisht nonat, del me shosë, familjare, që apo di, krap telefonin të ftyra fmis, dy vjet,
1: del, sa me najkrahat. Ka marrë ka jetë
2: fundër. Që intereson, mëre? Që intereson, seriosisht. Okay. Edhe dyqysh ta çdo dy ta non ma shumë ja bëzër mu duk mirë Instagram me qit naj foto mu duk shto estetikisht bukur a ku gjem puna që i ka bu dhe tyra ta si ka bu tyve nuk din ka në tazet nuk të mizgjit kështu që problem
1: po shkoj me pak reklama sepse duk themi pasaj me kuizin e personajit mos u largoni.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të armë në të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
8: 1 minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: 1 minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni në Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:40 minuta në këtë të mërkur në pikun e javës, në këtë datë 9 shtator 2026. Jemi në një moment tjetër, por i themi mirëmëngjesi trimit. Tre mirëmëngjesi, faleminderit shumë që jemi neve.
2: Mirëmëngjesi trem.
1: Gjithashtu edhe Blerina na thot mirëmëngjesi yje, jeni super cool.
2: Oh, faleminderit
1: Blerina. Faleminderit shumë që jeni me programin ton. E tani El Bogati.
2: Gati unë. Ti dush më bogati.
1: Unë jam agent. Bled, më ndihmo të lutem. Jemi te quizi personazhit, dashur dëgjues. Eli ka sjellni personazh këtu në klubin e mëngjesit. Ko APR sot është mërkur, kujdes. APR, asistencë e përgjithshme rrugore. I pari që dërgon përgjigjen e saktë për cilin personazh do flasim, del fitues. Por prit, veç edhe pak para se me fillu, sepse kam një mesazh nga njëra e cila nuk na shkruan. Mm-hmm. Besoni apo jo, që nga data 7 gusht ishte një prand, bled.
2: Aktivitia?
1: Gushtit, po aktiviti.
2: A, se mirë koka.
3: E prandë e nxehta e
2: fshatit. Nuk cin ka gjarë.
1: Nuk dalë të torë, kjo të të cësht lërë.
2: Së lidhja, it's okay.
1: Shmikja jonë, kjo nuk u dzonë ka zxatë në mungu.
2: Hajde.
1: Malsoria!
2: Malsoria.
1: A, malsoria. A, po thëmë. Mirë më nxjesi grupi magjik. Si e një shpresoj tjeni mirë, ju përshëndes, ju uroj ditë bukur sot. Palodhje.
2: Faleminderit Malsore.
1: Faleminderit, faleminderit. Do të mos na lek këtu në Ter Informativ. Na shkruaj her pas here. Ktu jemi ne. Bëni gati numrin në 0495511444. E ritheksoj, kemi APR, Eli ka sjellni personazh, unë jam agenti juaj, Bledi gjithashtu. Eli është e pandehura. Mirë ngjesel.
2: Të nga tjeta. Bled, qa mi bo, nuk e di. Gjdo dhe t'ja boj, bol mo.
1: Po,
2: u jem
1: mi mëngjes njerëz. Po, ku ka ma mirë, mëse mi thonë mirë mëngjes njerëz.
2: Unë jem gjermonk, nuk kom qef. Jem njeri tok.
1: Gjermonk, o? Pak me apalit dhe nëftimin e dëshmon që është gjermonk. El, burra apo grua, ke sjell tu?
2: Kam sjell një mashkull.
1: Që një mashkull? Jo?
3: Një mashkull.
1: Një mashkull, një mashkull. Zeshkam bjënd. Ata shamë, me të njëjtën mënyrë ja kthej.
2: Zeshkan.
1: Në të njëjtën monedhë.
3: Zeshkan.
1: Zeshkan.
2: Zeshkan.
1: Shiti, zeshkan. Ty bënë e vishë e veta bletë, së s'pon u vidalu vesh, vishë. Hishë nuk po muj, hishë nuk po muj vidalu. El, zeshkan. Është... është
2: Beni, po thot ju ka hidhru që se në shku me pikafet e Malsoria. Po shëtë asë ju ka shkujt. E, mërë e ben.
1: Ka drejt.
2: E gjenësanet, Beni.
1: Ka drejt, Malsoria. Ka drejt. E në bashkimi që në thot. Mirë mëngjesi.
2: E dhe arta. Mirë
1: mëngjesi. Arta, mirë mëngjesi. Bashkim, falemderi shumë. Falemderi shumë që jeni me neve. Vazhdoni me qenë këtu, sepse do të zbulojmë një personazh që ka sill Eli enigmatik. Në qenë ka një mashkull. Mbi apo nën të 30-at?
2: Mbi
3: të 30-at. Mbi të 80-at?
2: Jo.
1: Po posë po kemi edhe kështu?
2: Jo.
1: A i ka kap të 20-at?
2: I ka kap.
1: Po të 50-at?
2: Jo, nuk i ka kap.
1: Êshtë të mesi, a?
3: A të mesi.
2: Kam.
1: Okej. A është më ofër të 50-ave 20-ave?
2: Jo, më ofër të 50-ave është. Ndevsh matematik tash. Kur ta bën 42.
1: Që është do të më kon testi i PISA-s, sa janë ato je shi, sa unë dalim.
2: Hajde për gjithë.
1: Për shembull, ta.
2: Hajde.
1: El,
3: okay.
1: Hajt, blet, shkojmë ka profesion.
3: Dhe me profesion.
1: Sa është i gjatë? Ah, kur të më bën. Hajde tash.
2: Dhënë të gjatët.
1: A hëna?
2: Po.
1: Çfarë se vetë unë ti tregoj shumë centimetra
2: vetë. Po ne nuk më as atë të menua.
1: Jo, unë s'menoj, po i e këshyri me njëherë. El, profesioni do të mja gjithë, bled. Aktor du tjetë.
3: Po, aktor, se i gjatë dhe shkan.
2: Nuk është aktor.
1: Nuk është aktor. Nuk është aktora?
2: Mm-mm.
1: A njohim kështu në mas?
2: Po.
1: E njohim, a? Mm-hmm. Paske, do më në person publik për i kosh e për i sanë e bëne. A, aktor, jo. A mund tjetë këngëtar? Këngëtar?
2: Është marë një ko me muzikë.
1: Është marë?
2: Po.
1: Së është mua?
2: Nuk është mua.
1: E pas ka lënë muzikën?
2: E ka lënë.
1: Ka shumë, më bletë, që e kanë lënë. E tash ka një profesion tjetër, po më thu?
2: I ka pas dhe një tjetër profesion për para muzikës. E dhe ta, sot ka tjetër, një tjetër pozit.
1: Tri profesion e ka... A pozit? Pozita profesion, kujdes.
2: Edhe pozit edhe profesion.
1: E që kjo pozita që e ka qash, a lidhët me profesionin?
2: Tf fundit, po.
4: Po te?
2: Profesionin e tret.
3: E gjeta.
2: Eureka.
1: Bravo, Blen.
4: Well, mbi të 20-at, tha.
2: 26 vjeçor.
4: Po, muzikë tash nuk merret.
2: Më saktë është marrë me hip-hop.
4: Me hip-hop, këngëtar është, a?
2: Ka qenë?
3: Ja njohim
4: familje. Ka qenë këngëtar, a e njohim
2: ima? Në është marrë me hip-hop.
4: Aja, unë njohim familje që bëtë të dedi?
3: Pa tjetër, pa tjetër, ka të zojon të ashe. Shketi, el të ashe jam me ty unë.
2: Ha,
3: qështë me sonashe?
2: 049, 5-5, 1-1-4-4.
4: Ku jam të jetu me unë?
2: Në kinë. Në hanën e trompit.
4: Well, i martuar?
2: Po, i ka tre fëmijë. I martuar tre fëmijë.
4: Mashallah.
2: A pi do namrat?
4: Jo, s'ka nevoj.
2: Tash.
4: El.
2: Bora, Mali dhe Vera.
4: Kone me hakja?
2: Po, dhe.
4: O, mo, me se jop tregove kredit, se shashe
2: këtë të fëmijëve. Po, kupja një aty fëmijët moj?
4: Po, janë një fëmijët, nëse një personajin, po fëmijët i një.
1: Zve një njërën, një dhe të fëmijët.
4: O, El, që shmo në mblatë kështu vetë? Se, po, çfarë kështu thon, po, me hip-hop, a? Kur e kalon, monte muzikën?
2: Po, po. Nuk ka bërë shumë. Ne ka pas një hit.
4: Hip hop. Një hit?
2: Shumë, po, që gati ka ndit krejt.
4: Apo? E tash më s'po mirët me politik tash?
2: Po, tash mirët me politik.
4: Politika, na?
2: Po.
4: A ka pas pozita kështu drejtuese në shtet?
2: Ka
4: minister
2: pas,
4: e kështu më thet tash?
2: Po, po, po, ka pas edhe pozita drejtuese.
4: Ka pas, a?
2: Po.
4: E tash nuk ka, a?
2: Momentalisht jo, deputet.
4: A nuk a është opozit apo pozit?
2: Jo, opozit.
4: A opozit që nga?
2: Opozit.
4: I rash në drak. Mësë është nga radhët e partijës demokratike?
2: Besë nuk është Gjenc Prelvukaj.
4: Po, së dhe Gjenc i merët. Mësë është nga radhët e partijës demokratike të Kosovës?
2: Po.
4: E gjeta.
3: A ty flen.
4: E gjeta 049-55-1-1-4-4. Na shkruani, lojnë organizojnë vetëm me mesaje. Na shkruani për cilin personaj. Po flasim, uzbulua Eli.
2: Uzbulua
4: një personaj është par. Dhe uzbulua shumë shpejt.
2: Dy, ka dalë në mëre.
4: Qa jo s'ki qa thumë.
2: Ka dalë sa lo se kryva, ja njojë motrat.
4: Po ja njojë më da. Njënën e ka shumë të famshme. Një më pak, apo?
2: Po.
4: I njoj me dhe
2: nuk është deputat, po thotë s'ka kandidu besor, ta. Dhe më thonë s'po marrë kam
4: e sen. Ka, jo se ka qenë kryetari partis.
2: A.
4: Ka shështë mo. Deri në 2025 ka qenë.
2: Deri në 2025, e nësë nuk jemo, dhe më thonë nuk
4: mund jetë antarë kryesis, besoj bleda me gjo, po antarë, po jo kandidat për deputet.
2: Okej.
4: Okay. Shtë që, që mund temi më? Shumë, thamë. Apo jo?
3: Sa, edhe bashkëshortja është e njërë, po, njëfe në fushën e arsimit edhe studimeve.
4: E mërtit, studimeve, më duket merët me libra me...
3: Po, sak.
4: Shtu? Edhe...
3: S'kemi më që
4: t'kemi, s'kemi që t'kemi më.
3: Ose harrum diçka tjetër, pra do përveç emrit. Këthemi pas pak.

0: Beautiful
1: po, pra, po,
0: people.
1: Po, e kanë gjithë personajë.
0: Beautiful se, people, po qështë e kanë gjithë.
1: Unë mendova që thashtë, ja, mërë se nuk
0: qështë. Na ta shojmë politikën. Dy gjona i dimna, ta shojmë politikën, po jo, të shojmë muzikën.
2: Jo, lartë, e qënë të se
0: unë. Qa?
2: Unë edhe politika,
0: dëgjusit,
2: sa në përë së marë.
0: Unë personajën në fjallë.
2: Shësër s'ko a pisa për politikë, për kështu se ma zizën fund pusit.
0: Personajën në fjallë, unë e një vetëm si këngëtarë, nuk e...
2: Jo, Besuarta paska pas drejt, nuk paska kandidu, do më thunë heq për deputet.
0: Jo, pra.
2: Gjithet e shtoat qërshoret.
0: Jo, pra. Kështë
2: që në regull jemi.
0: Po, kuvendi Kosovës që ka me bu sot, ka mu mbledha, po?
2: Po, që në ka seansa konstituive e kuvendit, ta shojmë sa të si dhe të kretari dhe nën kretart. Kështu që, po, si që përmende, seansa do vazhdoj punimet nga ora 11 flarë.
0: Okay.
2: Edhe për umbajt, në fakt është nisë me 6 gusht, po nuk është përmbyll. Deri tash deputet kanë dhënë betim, kurse procesi ka mbet pa përfundu.
0: E vërtetë edhe kjo?
2: Për shkak që po thot Lëviza vendosë si parti që ka fitu, ka zgjedhjet nuk prezantoi kandidatin për krye parlamentar. E kush është krye parlamentar tash?
0: Amni Dehari, që është deputeti
1: më... Ti kushtrush dhe tyre, se së është zjedhur është.
0: Po, është kështu që i takon për shkak se është
1: mosha.
0: Deputeti më në moshë.
2: Për ndrysh alianca nuk për marrë ka pjesë në vazhdimin e seancës,
0: që
2: në kalajmë i prirë, edhe
0: okay.
2: Këtë pas ka butë ditë në kretuar jo a kësë Ardia Nxhini, pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë partisë.
0: As po takohet zotri Gjini, as nuk po shkon në parlament, as kur gjo heq u tërheq, që atje i ka bodo kërkesa me një list, kërkesa shë kështu bled, ose pjotësëmi qëto kërkesa që janë në raport sigurisht edhe me gjonat që bëndodhin politike, edhe...
2: Ndërkohë, po thotë kryeministrin detyr ka deklaru se Lëvizja vetëvendose do tjetë e pranishme në seancën e kuvendit për thirur, do më thunë, që më bo kuvendi, po njashur ka thonë që do vazhdojmë bisedimet për zgjedhjen e presidentit.
0: Do të zgjidhet me gjasët kryetari kuvendit në kryetarët, edhe pastaj do të shohim se si do të procedojnë me kuvendin. Malsoria për ndryshe, ne ka tregu që si më konë kësaj, dhe më konë Turqi me disa kontrola dhe jem ljodh, po mi ju harru kur heq.
2: Aoj, Malsore.
0: Më ka prish telefoni, po thotë, nuk isha me qa mi ju shkru, veç me ardhat e mi ju përshëndit live. Nuk jo më harru, na shumë kem qef ti me në ardhë edhe me na përshëndit live malësore.
2: Po valla. Zaj.
0: Se na
1: si po, që
2: kur do të të kish mundësi.
0: E ki po ata që arsë të unë, elë që shkujmë kërkun, a kërkun së pëdallë, se shkujmë të digusht, do të s'po veni bre me nejtë, sene, do familjare, shu ditu, kërkun së të dojnë. Edhe në malzore, që unë në malzore, kërkun së pëdallë. Falim diri shumë, e di që po prisë në milet zu mesajët, dashur të shus, mirë po kemi përqa mesajë,
1: kështu që
0: do të rikëthemi vetëm pas pak, do të ledzoj mesajët, edhe do të shpallim fituesin.

0: Figures cry, çashtu blet në herë, se vish man down, boys cry, qakjen një një dit, në tranut, në tranut.
1: Pse jo, pse jo.
0: Jemi në këthyre, do t'i lezoj mesajnë dhe do t'a shpallin fitusin të cilin Eli e ka. Po. Që po filloj el un, me mesajnë direkte, nëse vje bajra e shmenime, thot Memli Krasniqi, Memli Krasniqi, ishë reper, tashmo, politikan, ishte për një periudhë dhe minister, pastaj edhe kryetar i Partisë Demokratike, e tani besoj du tjetë antar kuve i kryesis PDK-s, po nuk jem shumë i sigur. 398 është menime, thot Memli Krasniqi, gjithashtu 292-in është këmë për herë të par, Memli Krasniqi, po vazhdoj me mesajët në Viber, Malsoria nuk ka marë pjesë në lojë, Zonja Vahidi që në thot mirë më nxjesi, Memli Krasniqi, po ashtu dhe Qerkini, shkurt ka thonë Memli, Trimi gjithashtu në, përveç që në ka thonë mirë më nxjes, herët, ka thonë edhe përgjigje për lojën, duke thonë Memli, bashkimi po ashtu shkurt Memli, Kumrije përshëndetje në ka thonë Kumrije, thot Memli Krasniqi, gjithashtu edhe Bylenti ka thonë Memli Krasniqi, Labi, ka qenë i saktë në përgjigje, thot mirë më nxjesi, Memli Krasniqi, Blerina, thot Glauko Njufca. A veshe, edhe se pa atja bashtu, thot Gjesi, Memli Krasniqi, edhe artën e kom el, që thot Memli Krasniqi.
1: Arre, unë po filloj me besartën që ka thonë Memli, pasaj ka thonë nuk është deputet s'ka kandidua dhe babën e ka që një orë,
0: po, në
1: një njohë,
0: profesor.
1: Po dhe të sot s'ka rëzik që gjuhet kurti me vej, mas jale o në sasë me pjes.
0: Sështë zonja ti me kadri.
1: Zotë Adem është me neve,
0: mirë më nxjes, si Adem
1: i nëruar. Memli o klubista,
0: juro
1: një ditë somë shumë dashni.
0: Shumë falinderit, shumë falinderit.
1: Beni ka thonë Memli.
0: Që Memli.
1: Besi, që në hashu dje, besi tash besi tjetër.
0: A, besi, po.
1: Ka thonë Memli Krasniqi, edhe besi miku joni vjetër, se s'në haron kur, ka thonë Genc Prelvukaj.
0: Që Genci Prelvukaj.
1: Dhe aji, që ishte më i shpejti nga gjithë.
0: Isak gjithashtu. Zonja dhe zotrin fitues i kuizit të personajit është Adi!
1: Urime Adi!
0: Urime Adi! Urime Adi! A për asistencë e përgjithshme rrugore për ty, të lutem, procedurat e din, na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Down a Prayer Elves for Super Kongje. Jemi me klubin e mëngjesit këtu në Club FM ku sot dashur dëgjues, ora aktualisht 8:08. 8:08 minuta.
1: Nonë nonë data.
0: Nonë nonë është data. 8:08 është ora. A vlen? Çao, kjo arë punë është 8:08, 9:09. Çao, në një ten jena në treku. Mire lidha shto elë, më zgjerë mërzi.
1: Jo, së për mjenë. O, adi po thotë koeficienti një gonja, o sartë anë behrami, gjuajnë qurshia. O, adë shtrajt, a shumë u kry porti ty, në vështë në i kumbull t'ju pas në
0: net. E ka fos gonja një parashitje në parlament. Kur deli thot po, Albini dhe të qas një shurshi dhe të nuk e lepa hongër. Malësoria për ndryshë për nga prëndon, për thot ka më ardhë kismet, mi ju po, e me pi kafe se ju nuk po vini. O, si jem të dollë kërku në i malësore. I nga metë që të mbrana dhe na. Si jem që dollim na.
1: Si jem dollë me.
0: Po e shopa këtë live traffic, valaj. Valaj, ma mirë, mos me pa hiq. Nuk po e shohes.
2: Për shembull, veç në breg diellit raportojnë dy aksidente.
0: Ai.
2: Kleta, kuptoj.
0: Jo sigur sot që ka vishnje pas skandollit më.
2: Vishnje bllok.
0: Vishnje.
2: Ka me pa bllok.
0: Oh, hadi inshallah po pështoj njerëz që janë komunikacion,
2: sa nuk e kanë. Sa me gjyt me qershia e me kutia atje. Po mirë me ul bashkërisht.
0: Me boni plan.
2: Me boni plan projekt.
0: Po, si ta zgjidhim çështjen
2: e trafikut e kolonës, se pisave gjitha bash, po për zotin. Po
0: jo. Shumë e vërtet.
1: Po dalim nga interi.
2: Edhe pak.
0: Mos folim në dal. Jo, Larisa, ti valoj ka bojnë tjere, ja. Ve se kem kohë njerë se kena me folë për gjona tjera. Ishte një sup njerë. Një sup të po drafë kësë gjuhu. Rrë
1: po të metë më fëtë kërë kujton vërëmjene djeshme.
0: Qa me kujtu? Fantastik jena konë.
1: Po.
0: Fantastik. Ve shë pritë se si jena që atë njerë. Pritë se du me hongër një sup, me pi një sup.
2: Po,
0: ta tërë shpirti. Ka disa opcione, ka supule, vici, me perine, me gërpudha, me kësi makarona, du me marë vici, se ko një farëshie shumë mishë, ka botë me të feta.
1: Ty,
0: hape kujdes, pije me kujdes, el. Kështu që e shion maksimum, e pasta ju flasë ndash për interin, ndash për realin, ndash për qatoni. Ama, me supën juhu, gjithë mund jenë fitim. Më nëshme mirë para sotë me realin e me hupe. Po, me supën juhu, el, jenë fitim. Këto ta kishtë sigurt. Apo, që kjo ishte? Prejtamës që kjo ishte, pas ta qa bënë ju.
2: E falinderë, jo unë e vlesoj.
0: Kujdes.
2: E këto janë këshilla misore, kujdes.
0: Dobra janë.
2: Falinderë.
0: Po ku ka ma mirë se me tregu qa me hongër, edhe qa me pi. Bile gratë, edhe këta që bojnë ushqim në shpe, thojnë me bo me ditën që ako me bo nesën, gjysa punës është e kryme.
2: Po, stres në vetë
0: është. Se ka një parë, qa me bo me hongër, ose qa me hongër. Kjo është pra, supa juhu nga po.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sa me folë për sportin në klubin e Elfolti, Elfolti.
1: Leje mëllësimin për të folë. Në gjohë mu.
2: Dje, folëtja me superlativa.
0: Po me superlativi o folë edhe sot. So se kena rarë.
1: Edhe është rikuj sinqerte.
2: Vlaçko, rezultuatit ka të ryshe.
1: I vetmi tifoz indi që të regon realitetin.
0: Po.
1: Kjo është fakt.
0: So se kena.
1: I vetmi. Flori është.
2: Shlogi
1: i tjetër.
2: Krejthojnë.
0: Qa?
2: E ke mu, kem të fitu, jana bënën me hile. Jo,
0: kështu. Po,
1: Flori në besoj.
0: Ja falem dy gola e realit tani.
2: Ja falem.
0: Ja falem, kështu hajle djefisht.
2: Qaftë mirin e që ja falem.
0: Po, ja falem, ja falem. Zemër që ka falohen e din. Që ja falem dy gola.
2: Ju falë kur falë bolajnë, së falë kur sanë.
0: Ju besë ka nevoja ta hishë mja u falë.
2: Sot kur sanë, Flori nuk të falë.
0: El, qëko që kemë reali, po të kalzoj. Se është njoni, zdi e kom të regu në herëgjët storje. Ja u tregova kështu pa hi mikrofon këtune dy mishëve të mi dashur të gjus. Po e përcjell edhe të ju, nëse keni digju në herë nuk e di. Njoni el shkoni të regon shefit vetë trajneri për lojen. Sa i shefi se ka këshu lojen. Dhe të shef so se kem kundushtarin. O, sa shansen e kina kiriu. Një penal e kina hup. Tën lojen kena dominu. Dhe të qa bënë në fund, Allah hopëm shef një 3-0 hopëm. Dhe une Sose kem reali po hopëm. Ja, po nema ke një loj shumë e mirë. Një loj shumë interesante. Interja fali dy gola realit, sepse nuk gabime ishin kështu individuale amatoreske, mui me thonë liresht. Një e portierit edhe një tjetër mes Jones edhe Bisek. Mirë po Inter krijoi shumë, mbolqeu jashtëzakonisht shumë se si luajti, nuk është lehtë me punë parashitje të tillë përballë Real Madridit, të cilët sigurisht i shfrytzuan me cinizëm ato dy raste dhe realizuan. Natyrisht të dy portierët kanë fantastik mbrëmje, edhe Courtois, edhe portieri i Interit Martinez, i cili bëri pritje shumë të mira, mos e bonte atë gabim do të ishte një hero i vërtet. Mirë po më pëlqeu, personalisht më pëlqeu shumë mënyra se si Inter luajti, edhe veç të ishin pak më konkret para portës, jam shumë i sigurt se këtë ndeshje nuk e kish hub në asnjë rast Interi, sepse dominoi edhe për sa i përket posedimit, edhe rastet krijuara, edhe gjithçka tjetër, kështu që big up, respekt për Interin, por në fund pikët shkojnë te Real Madrid dhe kjo është ajo që ka rëndësi në futboll. Mirë po janë elemente të mira që tifosët e Interit i bojnë me shpresu që kjo ekip ka potencial nështë ta me shku deri në fund këti sezoni në kuadrë të UEFA Champions League. Pra Real Madrid Inter 2-1 zhvilluan edhe duelet e tjera. Lille Betis 2-3 fitore skuadrës spanjolle në ultim. City fitoj 2-0 gjithashtu kundër Portos në Dragao. Dortmund mundi Villarealin 3-2, pasaj Aston Villa fitoj në shtëpinë Club Brugge 2-3 dhe AEK Athens fitoj 1-0 kundër skuadrës LASK. Se e nisëm kështu vrëllshëm me Champions League nga një dëshire madhe e Elit më ngucmu për Interin. Mirë po janë zhvillu dy duele të Super Ligës.
2: Nuk nguca, vlaçko.
0: Ja, nuk nguca, vla.
2: Ulledhëm. Bonu me mu, jo na fitor. Pash, më bre fler më sugot me fol. Jo, gëm ti mu, folim nesër.
0: Po, ti sa mirë ka lujtin tëri. Ama hopëm. Kështë është jam. El, dy ndeshje u zhvillua në kuadër të Superligës e Kosovës gjatë ditës së djeshme. Prishtina fitoj 4-1 kundër Drenicës, një super Prishtinë këtë fillim sezoni, me thonë drejtën. Edhe Llapi fitoj 4-0 kundër Vushtrisë. Është fitoria e parë, pra pikët e para që merr skuadra nga Podujeva në këtë

0: sezon. Ndërsa, sot do të kemi duele të tjera, duhet të përmend Superligën fillimisht. Feroni Keli Drita nga ora 16 dhe Gjilani Balkani që vjen nga ora 19 në ndryshimin e reflektorëve të vendosur në stadiumin e Bar Sintetik në Gjilani. Ndeshje shumë e fortë kjo, patyshim mes Gjilanit edhe Balkanit, ndeshje për të ndjekur dhe do të jetë një tjetër varmat për duelet e Ligës Kampionëve të cilat do të zhvillohen në mbrëmje pra nga ora 18:45 Barcelona Feyenoord, që kjo është ndeshja që do ta shohë Elli apo jo?
1: Jo.
0: Pse? Spekshur bosë.
1: Egalë bëboj, po.
0: Edhe
1: shkutë garë Viking. Ta shumë agendën ditore.
0: Po pa tjetër, agenda duhet shijet. Nga ora 18:45 dueli me sa Stuttgartut edhe Vikingut. Viking. Ndërsa nga ora 21, dueli interesante, sidomos ai mes Napolit dhe Arsenalit. El, janë kampionët anglisë që u thonë në Itali për të përballur me Amir Ramanin dhe skuadrën e Napolit. Të shohim se cila prej ekipeve do t'ja dalë të marrë një rezultat mirë. Unuroj edhe bëj tifo për Napolin sigurisht për hatër të Amirit, se jo për ndonjë gjë tjetër. Ndërsa duel tjetër interesant është edhe ai mes Liverpool dhe Atletico Madrid. Gjithashtu nga ora 21, kampionët aktual Paris Saint-Germain e fillojnë mbrojtjen e trofeut në përballje me Slovan Bratislavën. Ani ndeshje mund themi deri diku e lehtë për skuadrën e Luis Enrique, si dhe ndeshja tjetër është ajo mes Sporting Lisbon dhe Galatasaray, skuadra turke që do të luaj përball Sportingun, një udhtim i cili nuk do të jetë as pak i lehtë. Çka tha diçka Mourinho, diçka, çka ka fol diçka Mourinho?
1: Mourinho kishton që
0: çka ka thon Mourinho? I ka tjetër.
1: Një ndeshje që mendo, nuk kam qef me pas shumë çmendurin apo lojtarët kanë tepër të mirë.
0: A shumë.
1: A përndryshe Adi është të shuh diçka?
0: Po.
1: Po bresa. Çore, nuk ka dual pak sistemet. Le të ja Adi çat mesazh.
0: Unë mendoj blet që tifozët e Juventus, të cilët janë në Europa League,
2: po,
0: nuk kanë të drejtë të përfshihen në ndeshjet e Champions League-s.
2: Po.
0: Apo jo, well.
1: Jo. Kan drejt.
0: Pse? Po jo, mendoj
2: se ka mundë të bëjë për Realin,
1: a?
0: Çfarë s'kina lexuar te Adi? 3 pikshin kush e mori ka thonë, a?
1: Po.
0: Okej. E sosë më çka sosë
2: do. Po diet.
0: E sosë. O? Smart man, loja, po e vërtet është kjo. E vërtet, smart man nga ju që jeni tifoz Juventusit, po unë e moj man që kena lujt mirë në Madrid. Edhe që shush po foli elë si me konë me drejtorin tjerit a trajnera.
1: Edhe Halimi ta ka lujt pak.
0: Ku be Halimi? Mos i leo elë dhe ma lujt.
1: Lunja, lunja.
0: Po në Ali ka pak, qapëm një mom.
1: Po ashtë bële ti lezur, mi lezu vetë të dhe ma shumë.
0: Na, të unë si lezur, bële që ti hadit, si a lezur i vesë, vesh hajtë.
1: Vjene se du, falem pak edhe ardhjen le temi të Erblin Osmanit të Kosova.
0: Hej, qakë, moja i lajmë një me.
1: Bële, si që pash i këshë ndërgu edhe ftes Kosova, do më thonë zyrtare, që më bashku.
0: A i ka dërgu?
1: I këshë dërgu ftes.
0: Po kjo është pra?
1: Po me gjithat, si pas medjave ndërkomtare, kanë
0: punë që
1: Erblini ende nuk e ka konfirmu që do jetë pjesë e komtarës.
0: Ta shtesa i ka shku?
2: Ne duhet të analizoj mirë. Normalisht s'ka dy mundësi, ka vesh një.
1: Qështi ka? Dy mundësi, va?
0: Jo, mundës edhe përgjërë.
2: Një mundësi ka vetëm të vinë Kosovë. Mundësi ati edhe nuk existon, nuk
0: konfirmu. Mos e bëj atë, Erblin, mos e bëj. Qëta është përndryshe
1: pjesa i këshku për muajnë shtatorë dhe tetorë.
0: Po dhe, ndeshët që janë
1: Ligës Kombëve.
0: Qa ashtu që janë një 4 loj që kanë më vlujt në fund të shtatorit dhe në fillin të detorit. Po, Adi e ka lidhë me refera, al dhe me kërë nuk i keni refera, dhe të mja u zhjith lojt. Zdi qka, vazhdo ledzoj, jo nuk, Adi, më sëmë shtisë së ledzoj, jesan. Jenë në mëshirën e Eli, do se ledzon Eli, ose së ledzon hish. Por ndryshe, përsa e përket Elblinit El, mendoj që, po ka erë pasere një loj, unë qysh me thonë, jo mos marveshje, po federata po merët vesh me lojtarin blet.
2: E kuptoj, po.
0: Pastaj po ndërhyn menageri. Po fillon federata për kacën. Këtë rasa jo e Gjermanisme, hej, qa po ndodhë që tu se që kjo lojtarë është kalun të tritet tona, den?
2: Sakt.
0: Tani menageri pi thëti, hej, pritvesh pak se që shë Gjermania, po na
2: fe... Pak familja atje se...
0: Familja në shumë të në rasteve është gjithmonë që djali ty në me lujtë.
2: Për Kosovën.
0: Për Kosovën. Menageri atje të prish pun blen. A, që ta menagjera të janë. Se kur të këshërë, Gjermania dhe Kosovë, ke parasysh, ha? Kone fara, ha? Lunë gjithmonë e vërpotrore evropiane, po nuk e ka kur të sigur të elë, pjesmarin të Gjermania, kem rasin e mërgim Berishës, i cili zgjodhe Gjermanin për me lujt në vërpotrore evropiane, e nuk uftu më kur.
2: U dojgjë,
0: tash nuk i dija s'ku po lunë type, kom haru ku është të lunë, që është Gjermani, dikon doko të është me një ekip, nëse nuk ka bojë është në Augsburg ose diku tjetër, se qita si nuk vinte Kosova blet tani dishysh nuk i përcjelli fort. Ai nuk e kishin sa po bon.
2: Edhe u pajtohen.
0: Unë uroj që rasti i Erblinit ka me qenë në favorin e Kosovës, dua shumë që secili lojtar i Kosovës se si luan në këto nivele me armë lut për Kosovën.
2: Hajde djalo.
0: Përse djalosh? Ke kujdes.
2: Hajde.
0: Po me shoftesa i paska shku i mendet aty tash me vendos apo vjen ajo. Edhe si të vjen, uroj që edhe trajneri me fut direkt në lojë. A ti çosh se është një fjalë shumë pëlqen.
1: Me djeg.
0: Shumë pëlqen që kjo me djeg. Po kanjer duhet me djeg. Po shumë talent, 17 vjeç, ka shumë potencial, edhe kishme na kry shumë punë në Kosovë.
2: Edhe bën mirë në çemat edhe mos me ndryshë Shqipnia, letria atje, merr ato vetë.
0: Po ti Shqipnia sa shem.
2: Ti po ti Shqipnia. Ja, ja, ska, ti bllok.
0: Pushti sa shtohet e dua tek Shqipëria gjithsunin.
2: Djalo, hajde ku djalo.
0: Ashtu duka thot, a është shqiptar ai po? Pasi. Se me sarkazëm po.
2: Ska hajgar.
0: Ja, ska hajgar. U, që i konga. Bravo, vlet, marigona me ska hajgar.

0: tonight.
1: It's all so wrong. I've got to let you know. Love
2: limitations.
0: Suicide Blonde. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful girl.
0: Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 8.

0: të mthuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Hajde Kosovë, hajde Blejmo.

0: kiki.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Aha, e vërtet apo gënjeshtër? A dhe që është një farë pise kështë për juve e për këta ton dëgjistorën?
2: Jo, që asjel t'i këtu, jo pisa, apo kjo është për me i kry shkencat shkencat natyrore, shkencat
3: fizike për të amore.
2: Po, për të amore, kafshëve, do më thonë.
1: Po, a ne?
2: Që asë asjel t'i kështë, sa e gjatë është qafë e gjirafës? Po, di unë në vetë?
1: Dush me dit, apo jetën këtë planet, a joa?
2: El, mos na rënë trunin me qësi se bolle ki na trunu me zene tjera.
1: Ja, ja, duhet.
2: Sa ma letë, qash më mirë.
1: Sot një sër shkon kuizin kush do bëhet për një milion, kush do bëhet milionara, që kunaj kuize?
2: Firin telefon, El.
1: Dvjem pytja, dush me dit, një reonet për gadit e ty për milionshe.
2: Ani, kur ti
1: jo, për pytja, kumbet, bazi, një ku mirë,
3: për gadit për miliona.
1: Për momentet të shtira.
2: Bravo, bravo, bravo. 20% milionshe ti do.
1: Faleminderit.
2: Thirrin telefon, se aty shkruan telefono mikun.
1: Po.
2: Unë thirr Evën. Tom L.
1: A ekziston ima që kush do bëhet milionar?
2: Jo, ndonë na jam duket, a? A blet, a u mshel?
3: Në Evropë.
2: Po,
3: ne skemi.
2: Skemi miliona na.
1: Na 100.000 euro. Po, euro.
2: Aty thuj që jall kush do të bëhet milionar, a 100.000 e kishim shpërblim.
1: Po, premia.
2: L. Thirrin. E thirr edhe telefonoj. Edhe tham, El, jam pytjen për 1 milion.
1: Po?
2: Pytja është kështu, kështu, kështu.
1: Ma ke thonë ti në radio, kështu se vizdosha me ta kujtu që po, po t'japë 20% për se vop.
2: Për gjizhen e di, El, vizdosha me të regu që po bona milioner.
3: Edhe ke prem tu.
1: Ka ndodhë që kjo.
2: Ha?
1: Pa të ndodhë që kjo.
2: Po dhe, se ta më kujtu që ajë që e thirë babën e vetë, dhe shbabë dhe të përgjizhen për di, vizdira me t'kallzu që po bona milioner.
1: Hajde për radio.
2: E, Morel.
1: Mësë gut.
2: Dashur dëgjues, bëni gati për lojën tjetër shpërblyese në 0495511444. Duhet dërgoni mesazh. Elli e ka sjell një fakt.
1: E vërtet apo gënjeshtër?
2: E ne duhet me gjeta është e vërtet apo është gënjeshtër. Kujdes se Elli sillet gjithka. Edhe ta komplekson edhe nasën kanë janë. Qas larg që shkon.
1: Pyetja është kjo.
2: Hajde.
1: Nohon katërmet. E vërtet apo gënjeshtër?
2: E? A të thashë o bled?
3: Lërë ka shku, lërë ka shku.
2: Lërë
3: ka shku, a 4 metë në honë?
1: Në honë, 4 metë, e vërtet apo gënjeshtër, hajde.
2: A ke menu në herë këtë?
3: Falla, ju që se ka menu, po s'po kemi tërmete këtu, jo më në honë.
1: Dje pak në Shqipëri, pas më në gjesit ishë regjistru një.
2: Apo, a që të u lidhe ti me qëta u lidhe?
1: Pse fol një pa menu? Të pas trunin kry.
3: Lexoni.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Edhe një herëll?
1: Në han, 4 met. E vërtet apo gënjeshtër?
2: A 4 met në han.
3: Presim SMS-a. Mesazhe direkte.
2: Gjuni mesazhe.
3: WhatsApp.
2: Edhe direkte.
3: Edhe direkte.
2: Nëse s'keni mundësi me shkruar, na dërgoni voice message, mesazh
3: zanë. Voice message, po.
2: Po, voice message.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, pyetja është kjo. Në han, 4 metë, e vërtet apo gënjeshtër?
2: Shëra, bre, Eli, ku shku? A u konsultove me këtë nasës?
1: Po.
2: Qa thana, dhe që sheshin? Në
1: thanë, po i kem kjaq, pa ty.
2: Një me, ha?
1: Po, po tutëm të najtë me gjithë, po më po tupë edhe dia, se me korren që ashtu bo.
2: Po, gjysh, ja. Mos ke pas qef kure kone vogël me qenë astronaut. Ma,
1: po,
2: astronaute.
1: Kjo ka qenë dëshira ime, diri sa urita dhe filovata për realitetin. A shre mirë që të ku je, najsa më për toke, naj mësusa, najsa.
2: Për toke. Nuk, edhe njëherë, 049-55-1-1-4-4, është numëri telefoni ku duni me shkrujt. Një fakt, Eli, do të thot tani, a është e vërtet apo gënjeshtër?
1: E gjeni jo, në han, 4 met.
2: E vërtet apo gënjeshtër? A ka në han, tërmet? Kusë pa, he, kur se kësha menu që të samlet? Pse Eli e shku atje? A nuk të pranun NASA kështu si pjesë tyne dhe ne hajtë.
1: S'kom dorë, së në pak ma e veçantë. S'kom qafë më përfshik shumë me dele.
2: Kjo është bled, kjo është e kamoflu me kështu në mesin tonë se kjo, ke parasysha. Vishë rëjnë kështu low key kisha adense. E ka një qëllim të malë.
1: Masë e kom ja një historie.
2: Masë e nej. Hajde për herë të fundit e të lutëm.
1: Pyetja është kjo. Në han, 4 metë. E vërtet apo gënjeshtër? 049-55-1-1-4-4.
2: Gjuni, mesazhe.

0: Oj, Han.
1: Oj,
0: bine cu anii pytje.
2: Ce termete în Han?
0: Oj, Han, termeta, achite cove, bine.
2: Oj, Han.
0: Haide, Flor.
2: Ki termete, atë, shama, pe filun.
0: Po, nesem.
2: A te e ki fitu, sina.
0: Po.
2: Më smart mërzia,
1: ha? Jo, më sëmë vje mërzit.
2: Jo, më vje në di. Treno non, thët, e vërtit.
0: E sakt.
2: E vërtit, edhe.
0: Në Han, 4 metja dhe quhen Moonquakes.
2: 230 thot e vërtit. A që është të bullë që i kanë, a?
0: Po, Moonquakes.
2: Okej, okay, gjithashtu edhe një 3-4 thot e vërtit. Po ashtu kam në Viber edhe zonjen Vaide që thot po e vërtit.
0: Për ndryshe, unë e kom këtu Valonin që ka thonë gë njështër dhe kem fituesin për sot. Ka thonë, po, a mo që shtirët në anglisht termetet se earthquake, së më nëshme i thonë, se earthquake i bjen, do me thonë, lidhet me
2: moonquake.
0: Këtë që moonquake.
2: A, interesant këka. Zone dhe sotri, pitu o sështë, blini!
1: Bravo, blin.
2: Ty bileta si në plex për ty blin. Ke parasysha duhet me bo, në ashtu në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, dhe aty pastaj, njoftosh me detajet në lidhje me shpërblimin, janë dy biljeta Cineplex.
1: E ku me shku aty më në të tërgo pak se nështë atë në një dëgju se ka
0: fakur. Ja, blini ungull një herë.
1: A shgull blini
0: e? Po, që se hanë mu atë
2: fërë. Se hanë?
0: Jo, nuk e hanë.
2: Hajtë, kur
0: që të një kusht tjetër? Ka thonë mirë më nxesi o të bukur, a mo hjeshin një ujap dikush tjetër aty.
2: Falem derit o Shefken. A por me nga të regut ljudëm kushe ja pjeshin këtu se nash nga u bo marat njëve.
0: Pytje 2 milion se
2: jo, po.
1: E vërtet apo gënjesht?
0: E vërtet apo gënjesht?
2: Po ma imet më spothot për mublet.
0: Valojnë së besoj që Shefkini ka probleme me syk. Shumë mirë duket ka syk. Po se di, të vlerësojmë.
2: Duhet me majtë me të eldin se s'ma një mëtë. Sama bu. Sama bu njeri shto me shpresa, me i mët.
0: Ska në thunë kja shpresa dhe se fundet për vdes.
2: Por vdes o për vdes.
0: Bëjmë firje lindës një pas hyret e dera, kur t'hina me këshur vetë.
2: Shefkin të lutëm, kemi nevoj me dit kush është aji që jem hjeshi soj studio të më. Zonë edhe zotrin. Hjeshi.
0: Presim përgjigje nga Shefkine. Halla Shefkine.
2: Mos na lënë të informativ, kemi nevojë sa më parë të marrim këtë përgjigje. Faleminderit shumë.

0: Një mirë mëngjesë na vjen në këto momente.
1: Kemi nevojë për mirë mëngjesë, edhe për të ngjat jetën.
0: Jo, shef, keni veç na e gjujti bombën
1: edhe ushtu. Turp TV.
0: Këtë ritual ke s'ka as bombë.
1: Sa shë thiri, qëllone me thiri.
0: Thërë. Thërë së na me të pikë.
1: Kush na thot mirë mëngjesi?
0: Mirë mëngjesi na thot Rilindi, mirë mëngjesi Rilind.
1: Mirë mëngjesi Rilind, faleminderit
0: shumë. Uroj ta kesh njëz ditën mirë,
1: Rilind. Shumë faleminderit.
0: Mos u lodh shumë.
1: Ky është gjysmën e ditës akoma, e denti?
0: Po e di.
1: E faleminderit. Vish shumë rëndësi me ditë.
0: Gjithashtu. Falëndesim Halimin.
1: Patjetër, përmes ti, të falaj, po një një tjetër, të kur të takoni.
0: A keni folë sot?
1: Falni, po. A plevrati është me neve, thot mirë mëngjesi o klubisa, po ngut el, urime fitoria e Interit.
0: Harfaq.
2: Mund të qimë si fitore morale.
0: Fitore.
1: Po, fitore morale, humbje e dinitetshme. Jo, humbje, po, humbje me dinitet, a që shukun? Humbje dinitose.
0: Humbje dinitose.
1: Plevrati, akona nga gullora në Isana.
0: Se?
1: Që ashtë është një farë hesopi?
0: Aaaa.
1: Që është të punë një farë veni plevrati që
0: kap për shëfkinin.
1: Ma?
0: Atire shëfkinin, halo.
1: Jo, se.
0: Kemi nevoj për përgjigje.
1: Ani, përgjigje një amarim qësash me kështu me tekst, se mësë është në zonë e se më punë.
0: Okay.
1: Si pengujmë jenë, stelë. Je parasysh. Aktualisht 19 gradë Celsius për ndryshe në Prishtinë, do të shkoj deri në 31, mund me shku pak më lartë. Plevrati po thotë u kry se zona e akulloreve. A u krya?
0: Jo, mre, halo.
1: Ka halo?
0: Halo,
1: ka? Diçka s'ka më hongë rritë si vjetë, valla. Që shikon me akullorët, ja? Likësht.
0: Nuk ka kështu akullore, nuk e di pse nuk jam shumë fan se e akulloreve.
1: Po.
0: Kështu se unë kur nuk ka, veç e di që halo haj njerës është nxehtë 30 gradë.
1: Po, veç, ftofash me pas kujdes.
0: Jo, veç, thash ku mu ftof me 30 gradë, më zbaj gare.
1: Me fillim nga ora 11, do të vazhdoj seanca konstituive për legislaturën e 11 kuvendit Kosovës. Dashur dëgjues, informacion tjetër cilin besoj e keni, por po e uri kujtojmë, sepse po shpresojmë shumë në edhe konstituimin, po edhe në një përpjekje tjetër për mos me shku në zgjedhje, se marum në për zgjedhje. Po kurse kurgjohë, nëse shkojmë një 100 shell, e kena kështu, gratis.
2: Gjys garantume, gjys.
1: A gjys garantume kema? Mos pe ullë më dozën, më kjo 5 djetash.
0: Kështëre, une nuk kom shumë për me thonë, vishë me thonë që jemi në kriz morale, kriz institucionale, kriz arsimore, kriz financiare.
1: Ku, elë, zbut e pak.
0: Jo, hajt, ku më është me ndruti këtë që thash? Në arsim, po delë që jena.
1: Në arsim, po.
0: Me politikë, me institucion, që është po dalë, në kriz morale jena se...
1: Në TikTok a jem mirë.
2: O, mirë valaj.
1: Gjuni.
2: Vokan gjujt mos.
1: Apo gjujnë heç bletë. Qysha puna ka TikTok, well?
0: Një anë e nuk t'il në anë.
1: Kush po merë gift ama së shumë ti?
0: Nuk ka fushë jam, ja.
2: E, këtë dhe patë.
0: Nuk ka fushë jam, ja.
1: Qa ne i ka gift a du të mundësim?
0: Blini po thot
1: qat, Blini.
0: Në, da, fal, qatë 100 shëpe pres, ta bli gëto a gjorëshin kisme.
1: Sosht, vëlloj bjen shtrajto, ishtë ta një mën pak se, gëto a gjorëshi, sosht price për të këshyri el, se mështine me këshyri.
2: Po 100, kusht i fal?
1: Po jo s'ti fal.
2: Përveç qeverisë, kur kusht i fal?
0: Askush, Valoni po thot, el e kësha dit përgjigjen, po Aleksi po mështëson që to e kom ofër, dekoncentrojë.
1: Që Aleksi, atë që ashtë
0: i gëllë, atë që ashtë i gëllë.
1: Kuko që ashtë i gëllë, Aleksi, që ashtë.
0: Mirë më nxas, klubi ma i mirë, mi pas edhe klube tjera si ju, ma mirë i këshim pas pun të el.
1: Learti, mirë më nxesi, learti, mirë më nxesi, mirë më nxesi, apshel. Klubi ma i fort në Kosovë jena.
0: $100, po kushtoj ka, dhe të agjo.
1: A, ta man ko ka blen. Ja, po, ja.
0: Full, po, dhe me vlerën e dolarit, që është aktualisht,
1: jam
0: me një gati, kështu që...
1: Mirë shumë, mirë shumë.
0: Ja, pas pasit venim, blin, po, blen, venë me shku naj, me këshur me investu naj sen arsimim, me përparu për veti, me përparu shtetit, këj ma bën gëto agjo, shën para me në blinin.
1: O, në disë edhe akumë sënë,
0: e se? Jo, a i gore, pa ke
2: pasit.
0: Po, kur janë qëto probleme që si roa si pisës, mas në krejt lidhën më këshyrë që atë që? Që rinja,
2: mas loja. Dikush në arsim, dikush në iman, janë të gjithë për që halët janë ndryshme.
1: Shumë e vërtet është kjo.
0: Por arsim ta garantoj që kujtë menja si shkondi. Ta Ta garantoj. Që na i qik, na i zbritje zara se pret, qëtash se nëntorja na i sen.
1: Ajde.
0: Këto Black Friday, djemë të shune për loja. Na i dolme. Na i dolme, na i sen, kështo na i shish. Nëse jo shish, të
3: së dolme
0: për shishre.
1: Shishja.
0: Po.
1: Se më shtrajtu zonat, si të diti.
0: Po po vjen fjalla. Kështu që për shkollë, kush të bën?
2: Jam shkolla.
0: Të bën men.
2: E fundit.
1: Sa kushte ishin ato libra total? A ka një 80 euro, po?
0: Ha?
1: Jo, 100 e diçka.
0: Nuk e di sa ka që një bursime, po që reflar.
2: Nja 20 euro minus garantume e ki.
1: Ah, ok.
0: Këta në zonë sa të menzis presim, mos me pas libra të kompletum, se sot njësë rësën s'kom liber.
1: Po, s'kom su se s'kom pas librin.
0: A dhe prindja, mën si kom librat.
1: Two princes e dhe
2: zonë. Koa për marketing, teme mas marketingot.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
3: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Deliverance, more Elni. Kom nga 92 do s'më ndryshe, Elmo start mërzi. Me 28 djetor 92.
1: Apo?
0: Thu i qa dush, po. Pastaj është publiku si single, edhe u bo pjesë albumit Off the Ground, që ka dalë në 93, por ka qeni këngë solo e Paul McCartney, El. E janë sa këngë kështë që në ambesin në memorie. Moti dëgjohet, dhe vazhdo në tjetë, e ka pas këngë të në herë, more El. A sot e të gjojmë një kong
2: Tune Hair.
0: Qitash, qitash e lëshojmë një kong të re e alë shtyne këngëtarëve të rinë. Dhe mas tri dit e haronë, su qa u bome psa?
2: Ka hupi.
0: Humet me i këtë, qa u bome to?
2: Mos është në kërkim, jo.
0: Qëne. E do t'jemi bashkë tiri në ora 10 me klubin e mëngjesit dashur dëgjues 9:07 minuta. Aktualisht ora 9:09 është sot, 9 shtator 2026, aktualisht po shoh që temperaturat kanë shkuar në 21 gradë e ne këtu e kemi përjetuar edhe minimalën që ka qenë diku te 14. Kështu që deri në 31-32 do të jetë maksimalja, kemi edhe pak ditë të nxehta, të cilat po përpiqemi me i shfrytëzuar maksimum. E pastaj do të futemi
1: në vjeshtë.
0: Vjeshtë te kombinimet e robave kështu stylish.
1: E vërtet. Për ndryshe Flor, një film i ri po pritet kam dual për hale, Elon hale. Musk, që do shfaqet në festivalin e filmit në Venecia. Çka është interesant, ky film do bëhet nga regjisori Alex Gibney dhe ky dokumentar për Elon Musk pritet me zgjat pothuajse 4 orë.
0: Po kush e kshyro? A e ndajnë, ndajnë.
1: Sipas një filmeve fillestare, po thotë nuk do jetë një histori klasike për mishrën e teknologjisë, por Musk e përshkruan veten si një njeri që ka humbur mendjen dhe është njeriu më i pakontrollueshëm në tokë.
0: Çu.
1: Vallajin s'ka fare.
0: Çka ka buaj?
1: Tëm to gojë, tëm to probleme.
0: Çka ka buaj?
1: Mos më tup trunë diçysh. Edhe për ndryshe filmin ndjek ngjarjen e Musk përmes kompanive si Tesla, SpaceX dhe Starlink, si dhe blerjen e Twitter. Domethënë dokumentari mirret më shumë me çështjen se sa më shumë pushtet, edhe çfarë më vështirë është domethënë për kontrollin e një njeriu. Për ndryshe edhe mendoj se aktualisht Elon Musk mbetet një ndër njerëzit më me influence në botë. Se
0: pa tjetën, a ka ndru jetën moj? A ka ndru jetën?
1: Në këtë film, apo në këtë dokumentar, përveç Musk, pritet me kon edhe Kara Swisher, Sam Harris dhe ish gruaja e Musk. Do me thonë, kam e pas edhe njerës afer të Elon Musk që do përfshien në këtë dokumentar.
0: E bleti X-in e ndroj komplet. E heki prej Twitter dhe boni X. E kumë parë X-Space, nuk i dija, keni po dokumentarin X-Space?
1: Jo.
0: I mirë është. Me këto raketat që i dërgonë në hanë, se kë të më thonë plani ti, për të një shashtë.
1: Po, e di, me di. Këtë
0: dënë me që njerës atje, turista, bled, mos je për din hanë.
2: Po, jo, për jam për deti, Vlashko.
0: Mos je për din.
1: Rim. Mos je. Qysh është aja, bled, shtrikon, sa të mëri një
2: argonë.
0: Mos je, thot, dhe rinë hanë. Lëcejana pas ka pas thonë mirë mëngjesi, dhe risa ishëm në reklama, u lidhë me bisedën tonë, qa ka të mirë në Kosovë. Kështu ka thonë, kemi talenta, kemi muzikën, sport, kemi sa talenta që kanë dalë nga këto.
2: Edhe shumë që i kemi.
1: Mirë, shumë.
0: Po, tutën e kemi më i lëtësë të qita pisat.
1: qita pisat.
0: Shkolla finlandese, shumë falënderit që jeni me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Po e përmendim shpesh, por është shumë e rëndësishme, me objekte fantastike, me pishina, me kuzhinë, mos flasim pastaj për laborator e pjesë tjera të cilat lidhen me mësim nxënjen, me profesor të nivelit shumë lart. Kështu që kushdo që dëshiron me pas fëmijë e tyre në shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.
2: Osa lezet.

0: Dhe që anë grupi në, o sa lezet. Lezet ke edhe në Ksamil, Ella, një, që shme thonë, perlë e bredikti të shqiptar, po që ka marrë dhe vlerësimi kozat lartë, apo jo?
1: Po, Flor, si pas një Travel of Path, është një media amerikane u thimeve, ka listu Ksamil,

0: Mandimi vjen që Ksamili për shkak të përballjes me turmat në dhoa turistësh edhe rritjes së çmimeve që ka gjatë sezonit veror, ka thonë që shtatori dhe tetori rekomandohen si periudha më të përshtatshme për vizitë, pasi mbetet moti i favorshëm dhe numri i turistëve padyshim që është më i vogël. Kështu që e ka cek që nëse doni me pas një eksperiencë më të mirë në Ksamel, atë shtatori dhe tetori janë muajt ideal. Edhe do më thonë kjo fenomeni që një gjithmonë e diskutojmë që ndonjëherë nuk janë shumë transparent me çmime në Shqipëri. Do më thonë ka hy edhe në këtë artikull. Pas Ksamilit lison edhe disa vende nga Italia, Portugalia, Malta dhe Greqia.
1: Antiku para.
0: Po, mirë që Rivera shqiptare gjithnjëherë më shumë përshkon duke u vlerësu. Uroj që të arrisin edhe më shumë do më thonë kulturën e mikpritjes.
1: Infrastruktura për shembullim konën në Ksamil para 3-4 vjetë, nuk e di sa ndryshime ka bo deri tash, mirë po infrastruktura për me mbri deri tek plazhët ka qenë pak e keqe. Në kuptimin nuk, në qaja pjesë du të mu regullu, pa dyshim që shërbime du të mu regullu, dhe jo veç në Ksamil për në Shqipnia ka nevoj për me përmirësu ndjeshëm këtë pjesën e shërbimeve në Bregdet, edhe Ksamili me dërtit është fantastik. Është fantastik, unë kam qenë ujë një me i bukur zali kështu pak. Dhe më thonë, Ksamili bled, ma kujton pak kanin, se dhe në kan, është zali kështu si bardë, si shumë i bukur.
2: Shumë interesant është,
1: po. Edhe më pëlqen shumë.
2: E dumë Ksamilin pas zjarë, kujdes.
1: A, kjo është, pastaj.
2: Me shërbim, me cilësi kualitet, dhe besoj që prap shpresë reflektimi për një strategji kombëtare turizmë.
1: Kjo është gjëja më e rëndësishme, sidomos kur e dim që si periudhën e fundit i pash pak disa intervista të njerëzve që merren me turizëm, apo tregojnë që si vjet nuk ka qenë bash i nivelit të pritshëm, ndoshta pritshmëritë kanë qenë më të ngjalta, po qysh tha edhe Elli, edhe qysh pas kanë njoftu, edhe çështja e çmimeve kanë ndryshuar pak, edhe njerëz pasaj duhen edhe me ndruse, kanë kalu disa vite që për shembull dikush ton jetën nuk mundet më shku gjithmonë në Shqipëri ose gjithmonë në Ksamil ose në Jug. Pra do të provu pak te Greqia, pak atje, edhe është normale me rrok, po gjatë kësaj periudhe është mirë me përmirësu shumë çështjen e shërbimeve dhe pastaj unë i pata tregu në Francë disa miqve të përbashkët francezë dhe spanjol, edhe e pan ku jetoj unë në Prishtinë, ku banoj unë, edhe e llogaritshin që për shembull Shëngjinin këto pjesë afër të Bregdetit i kam 2 orë gjysë, dhe për ta ishte fantastike. Ju zë afër ekip ditën dhe e kanë në çat mentalitet. Tash edhe kur sa u bë tash për 6 orë shkon Ksamil.
2: Afërsisht
1: 6 orë unë shme shku për me shiu këtë perë fantastike.

0: Jemi në këtyre në studio, jemi në këtyre në studio në klubit mëngjesit.
1: Tash për me fol për një event mjaftërcësh, më flasësh duke u zhvillu
0: këto
1: ditë në Prishtinë.
0: Kur ka filluar dieta?
1: Fjalë për Prefest Prishtina International Film Festival, që mbahet pikërisht këto ditë në Prishtinë, ka filluar dje dhe pritet të mbahet deri me 13 shtator. Ky është saktësisht edicioni 18 dhe konsiderohet një nga ngjarjet kryesore të filmit në Kosovë.
0: Për
1: ndryshe për ata që nuk e dinë, festivali është themeluar në vitin 2008, ndërsa edicioni i parë është mbajt në vitin 2009. Sa i përket këti viti, në program janë ndikun rreth 24 filma, përfshirë edhe filma nga Kosova dhe vendet tjera.
0: Shumë vërtet.
1: Një nga pikat kryesore është filmi Dua e Blerta Bashollit, që është produksion i Kosovës, Zvicrës dhe Francës.
0: Ishte edhe festivali u hape filmin Dua.
1: Po, ndërsa filmi përmbyllës është me 13 shtator Shame & Money i Visar Morinës.
0: Shumë bukur.
1: Sa i përket shfaqjeve dhe aktiviteteve që po zhvillohen, po mbahen në disa lokacione në Prishtinë, përfshirë Kino Armata, Barbara Center dhe Hotel Prishtina.
0: Bukur shumë kjo edicion i Prifesit, pas kam e sjellë një program shumë gjon el me filma që pas kam e trajtu luftën, traumën, kujtesën, identitetin, familjen, dashurin, lirin dhe përplasjet e individit me shoqërinë. Programi do të zhvillohet në 3 kategori: kategoria e filmave ballkanik që pas ka 6 filma, kategoria e filmave të metrazhit të mesëm me 4 filma dhe kategoria e filmave të shkurtër me 12 filma.
1: Sa i përket ditës së me nën shtator, në agend ka disa aktivitete. Një nga aktivitetet e konfirmuara deri më tash është në Kino Armat në ora 5, një blok me 6 filma të shkurtër: Apollon Club, High Beams, Marrow Mice, The Good Cop, The Son of Ilir and These Voices Are Real.
0: Okay. Më thonë
1: këta janë filmat cilët janë sot në agend për gjithë ata që kanë domethënë.
0: Patjetër, do të bëjmë të informuar dëgjuesit në lidhje me filmat që do të shfaqen çdo ditë, edhe është padyshim një event shumë i mirë i cili po mbjeton prej kohësh. Kur ke viti 2009 apo el?
1: Po, 2008-ën është themelu, ka filluar aktivitetin nga viti 2009.
0: E vazhdon të jetë, kështu që big up, respect dhe padyshim që do t'i përcjellim çdo ditë, përcjell tek dëgjuesit edhe informacionet e fundit në lidhje me këtë. E për me pa filma, mundeni me edhe Nipco. Në kablor ka filma, ka dokumentar, ka gjithashtu edhe sport me kampionatet më të mira evropiane me gjithçka tjetër, po ashtu edhe pakot e internetit. Mjafton mi u tregu çfarë tipi jeni, i ofrojnë pakun tip. E ju e zemi ato që ju pështatët më tjepër.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbesni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
9: Ej, ku je që o bën?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Ipko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: you, it ain't me. It's me, it's me. It's Flori here.
1: The one and only. Njëdhe I vetmi.
0: Elli këtu është në front of
1: Elli me. Elli këtu është.
2: My Elli është me një interes, me një informacion interesant.
0: Jo, na knoshem informacionin, po të kallëzoj.
2: Kësa e në Brazil. Ah, me storje.
0: Brazil.
2: Me storje.
0: Ubrigado, ubrigado.
1: Abrazao.
2: Në rrjetet sociale dhe në media është të qarkullu një video
0: okay.
2: që ka të bëj me një taksist brazilian i cili ka pëllu me dyshuse po grabite nga dy burra që në kund ullën në sediljet e pasme të makinës. Edhe kur e kupton që do me thunë jënë të dosh me plaçkit, qka bën kjo zotnia, fillon me e aktru, si kur po pëson kriz epileptike. Edhe kështu e hup kontrolin e makinës, edhe do me thunë këta grabica për mas shokohen, janë nisin me fol me njën i tjetërin edhe thunë, ku atë në qa me bo se po na dek që aty, mas ne normal që krimi shkon në grada matë nojta përveç plaçkitjes, që të pavdek edhe njërë dhe ata automatikisht mu me dyshu që këta e kanë mytë, edhe vishë dalin prej kjerët.
0: Edhe nëse se kanë mytë kështu direkt në kuptimin a, me prej ke kështu, shqetësimi që ja kanë kërë.
2: Po, na i sëllë më zamër, edhe ikin, dhe më thonë, i ka pështu grabitjes të aktru.
0: E, a përshë, bravo taksist, bravo.
2: Në, këse, kjo është, dhe më thonë, në refleks i mbjetesës, shumë smart ka vepru.
0: Bash.
2: Për ndryshë edhe në e më konë njerë me një periud, qështu që o dosht me qëtërtu vetën.
0: Qavre?
2: Kom qenë në Turqi.
0: A, shuj ble,
2: edhe,
0: go ble, go, koncentrono.
2: Qka, isha vetë në taksi, edhe kom pas me shku me ble diçka, po qaj dyqan u kun te për largë qendrës Sambollit edhe fillu me hi në përdo rrugica dhe unë isha të e kontrolu ton kon rutin me telefon, a jem të shku në regull, gjithë shka kërë në regull, po për një me logja, filloj mu bo te për e frekshme. Edhe fatmirësisht, a i dike pak anglisht, u kun kështu Uber, takse, dhe me thonë, jo i kompanive, po jenë njarë që funksionojnë si taksist, edhe qka me bot janë njësën e tur rajt. Unë jam police, jam me një mision këto,
0: no.
2: e bona vetën që asë nuk e në gjësha, vështë të në konë u dashke është me janë njësë me menu, qka me rajt, po dhe një të në konë që mos mungula dhe mos mja huqë këshu me të madhe, dhe me thunë, dole agente e FBI sa e tia, sa asë të të ti, vështë që dhe me thunë, e thëtë mbarë, në patë njësë, janë njësë shumë ututë.
0: Bravo, El.
2: Kështu që e kom puna si instikte.
0: Si përfundim gjithë shka shkoj mirë.
2: Po, në regullë ka qenë, po, do me thonë, tuta ven i huja, në ikni, u dasht pak me rajt. Që atë, nuk e dinë se kom rajt ma shumë herë njëtë në temë. Kështu që ka një herë...
0: E, ti ke qie Kosovës e kështu?
2: Jo, nuk kom dëshirë me japë kështu informacione personale. Aden se gjithmonë kanë tendencën çka po bën këto, ai turistë me konje, aden edhe kur janë nisi çto pyetje me i bo, thash, okej, okay, a dhe një shumë pytje private për me t'i bu një taksist, së do mos me një vend huja dhe janë njësa mu alarmu, edhe thash, jo, jemi me një mision, po më vymë shumë e kësirë diçka, të rëram, se një shumë ditë,
0: ja, Eli,
2: kështu që...
0: Jo, mirë, ja, pasi, autot, ja, janë njësi mu tutaj, kër i tha që i polici,
2: a dhe një, kështu visan janë njësi, kështu si minol, pak pytjet, nuk pyt ke mas nej edhe shumë, po e kom po që edhe në rjetët sociale për shkak që shumë femna në përbot e kanë gjithë vetën në situata, së do mos me Uber, Uber është opcion më i lehtë për me qarkullu, është më i lirë për shkak që ka, për ndryshe prej neve, jo, ndryshe prej neve taksit jënë të paprekshëm, po foli këto të kompanive në shtetet jashme, për shkakun ka ndodhur një herë,
0: po janë shumë shtrejtë
2: në Itali, për një destinacion 1 kilometër e gjysmë kam paguar gati 40 euro, çu kon kështu, wow.
0: Po po.
2: Në Kosovë dyqysh me 2 euro 3, hajde me 5 euro shkon në fund e kry Prishtinës. Kështu që për atë arsye njerëz tentojnë me marr Uber që është pak më më cheap, më lir. Edhe shumë tash në Uber ti kur nuk e di me kon ki pun, kush është personi, e ka video sidomos në TikTok, që janë zona sikur po folti me një njerëz, pse nuk e tu fol me kërkon. Domethënë ki aty të kalzon ajo fol me ty, a okej, okay, po po tash lokacionin, po dal po të marr, a den është thjesht njerëz që bojnë flasin me vet vetën që njerëz tjerë me i shfrytzu që ato vedo në rasë që në situata të rrezikshme.
0: Ah,
2: që me di që të mek dikush të kanë kontrolli, të fol me dikon,
0: po,
2: që nuk je vet.
0: E kuptoj, ama këta turqit el, ka një herë, po heshin laknave, por me ta zgjatë rrugën, po kjo pas ka qenë tjetë.
2: Po, po, ajo po.
0: Si këta taksisat bjetë kështu.
2: Po, po, ajo do me thunë, është në gjendje me ta asil komplet Stambolit.
0: Qa, gjysën e Stambolit, për me të cunë venë.
2: Një tjetër element, nuk e din në qofë se ju ka rastis me shku në Stambol, që atje i ki ura, dush me pagu ekstra. Do më thonë, se cila ure ka tarifën e vetë. Pezojmë nëse shkon të prej Bill Clintonit, deri të kjo që është Adam Jashorit.
0: Po, të ka zemë, apo?
2: Të përveç rrugës, ekstra pagunat që ki hinër ura, po kuptën? Kanë, që shto dhe plus Stambulli është full me kësi ura.
0: Okej. Okay.
2: E, do më thonë të prejnë.
0: Bravo,
2: me taksi.
0: Ka me marë këto si...
2: Po, me atërë është gjithmonë, do më thonë, ma e përshtaqme me urtu, edhe nuk është shumë vështirë me u gjindë në Stambol me metro, po se di pse. A den ka njerë, vështë njeri kur është përgutë, se do mi kryusanet ma letë.
0: Gazin a kalion pastori, ku vetë fundit, po ja, Elin a i silë.
1: Ishte story, di.
0: Eksperiencë.
2: Që handlë me Gazin?
0: Se di s'pë në kalëtë në mështë. Ju ka në arzundu. Nuk
2: në u kalaj mëru.
0: Ju në u kalaj mëru, ka shkru?
2: So da?
0: Po po.
2: A i përmendu Gazin asë?
0: Po më i? Ja, po në ka shkru Gazi, ja, këtu ka sinë Gazi. Vështë story e jo. Mirë mëngjes juve, me mëngjes u lidhë me këtë aspektin e mësimit, që folëm për pisan, që tha ma shumë teori edhe veç teori, edhe tani kur po shkojmë kështu ballavaçim me gjona logjike, po na qesin knockdown. Edhe na ka përshëndet.
2: Po, po.
0: Ja, Gazi me neve është.

0: Love me to heaven.
1: Love me to...
0: 저도...
2: To the moon and back.
1: Mos i loknave. Aktualisht temperaturat në kryeqytet 23 grad, deri në 31-32 do shkoj maksimalja. A një ditë nxehtë do tjetë sot. Edhe uron që të shqytsojmë maksimum.
0: Temperaturat kanë ardhë dhe parashikimet e para afatgjate për dimrin 2026-2027.
1: Hajde, edhe më nga tregu.
0: A sinjalizohet për një sezon me temperatura më të buta dhe më pak borë se mesatare në pjesën më të madhe të Evropës, duke përfshir edhe balkonin.
1: Sa
0: i përket balkonit, parashikimet nuk kuptojnë se krimi një shreset të qëndrushme bore në ultësira mund tjetë i vështir, por nuk do përjashtohen periudat shkurta me temperaturat të ulta dhe reshje bore. Situata pritet me qenë më e favorshme në zonat malore, ku temperaturat më të ulta mundsojnë që reshje dhe qëndrushmëria e borës me qenë më e madhe, por ekspertat kanë theksu se bëhet fjallë për një parashikim sezonal shumë të hardhshëm.
1: Edhe ju njësë kemë
0: përfundimtare, sepse dinamika atmosferike mundet me ndryshu në djeshëm deri në fillimin e dimrit.
1: Në mirë, shkon me ditë, vëlla, a me blenë e portë cokulla, jo.
0: Po bre, pytje një milion.
2: Qa është ajo më falë?
1: Jënë kështu cokulla,
0: jënë
1: dimrit.
0: Këto, si, pak që janë rezistent ndaj shkurës.
1: Edhe në që nuk të në ujë në përkome, kështu.
2: Pa, këtë këndi.
1: Jo, pa mëra, jo, s'ki fajti, s'ki
0: fajti, kam fajon. Shumë rishkepore, adhe nuk kanë qimë shumë të nevashme, po
1: me se shpenzu në mënyrë racionale. Blen, e ditë qa po blen. A kine i por qizmel, kështu stylish që i kido, deri të gjuni, mi gju.
0: Po, po, qizmet zakonisht gjatë, nuk janë shumë për
1: borë. Ja, nuk janë se ato janë vetë stylish, nuk janë kështu për me rëshit në për borë me to.
0: Po.
1: Sa më shumë i baj shtë blet të të mlaja të qysh. Vesë zoli shkretë.
0: Problem, dyshusha ke po atë lodhën kom dy hapa me bom.
1: A ka pas dimën vjetë brës, po më kujtohet e qëllë, a pa dimën
0: vjetë qëllë? Nuk ka pas, jo. Nuk ja. Ka pas,
1: dimën ka pas, por nuk kukon shumë i ftofte me bore me kështu.
0: Në përgjësi vitet e fundit nuk kemi pas shumë borë, për ndryshë flasht saj përket edhe rajonit të Evropës, për shkak se pas ka probleme shumë të mëdha. Anglia që nga dita e djeshme dhe sot pas kanë anuluar me qindra fluturime, pas kanë probleme teknike, kështu se besoj që është një informacion i rëndësishëm edhe për Kosovën edhe Shqipërinë, për shkak se kemi linjë direkte për Britaninë të Madhe.
1: E vërtet para disa
0: ditësh ishte të mërshme.
1: Apo,
0: dikon për shkak rreth 570 euro një bilet veç me backpack. Prishtinës në Angli.
1: Okej, okay, ka qenë edhe prej Tiranës një ditu anullu një dy fluturime në mëzgaboj, po i ka një dy janë në 7 ditë, edhe u detyrun tek mas 2-3 dite me shku edhe njëherë edhe me fluturu, se u anullu një sa fluturime drejtë Londrës, në Tiran-Londër.
0: Po,
1: ajo
0: tash shindra fluturime të anullu me ish kaos total, vishëm la për shtypje bileta një drejtëm të mri vlerën ofër 600 euro, vishëm me backpack. Do më thonë, kushton valigje gjana tjera, normal që shmime shkon të urrit, edhe ke ekstremi, dyqysh me 600 euro shkon njeri në Amerikë.
1: Që ata dhe nuk jim përcjell shumë, po në vitin 2019, në prak të vitit 3, do më thonë, kam qenë Londër edhe kam pas biletën këthyse 110 euro.
0: Të marrë.
2: 110
1: euro ka qenë këthyse. Ka pas edhe ma lirë, po nuk e bleva unë ma herët, dhe bleva si
2: avë në kështu,
1: po se disha sigur të datat kur po mëj me shku, po duke që zakonisht prej Prishtinës kur kanë udhëtuar, kanë pas çështë biletat, ha? Kanë shku më lirë, me që tash pas kanë fluturuar, nështë apër shkak problemeve, atë që bëdi
0: jo, qatë. Nuk e di, nështë edhe shkaku që Anglia vjen pak ma vonë nëse nuk a bëjmë pushime në Kosovë,
1: okay.
0: Është periudat që kam u këthy, po kjo fluks i madh i udhëtimeve, mas një ka shkak të rritje edhe në Shkop, edhe prej Tiranës, do me thunë që shmimet ishin të paprekshme.
1: Po, te po, apo një lira.

0: Never gonna not dance again. Ili always dance.
1: Samre. George Clooney s'po dike me këtë për ndryshe.
0: Ne me kja?
1: Po, Brad Pitt ja qitë e qitë në del.
0: Ani se din me aktruaj, mjafton. Jemi në fund të klubit mëngjesit. Me këtë informacion e mbyllim klubin e mëngjesit për këtë. Por kur është piku javës, kemi edhe dy ditë tjera dhe pastaj shkojmë në weekend. Shumë falënderit gjithë juve që na dëgjoni e mbi gjitha ju që na shkruan edhe bëni pjesë programit ton.
1: Dëgjohemi prapë nesër, në orën 7.
0: Goodbye.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Need you tonight. Things are so wrong. I've got to let you know. Suicide Blonde. Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Erdhi shtatori. Filloi puna. Shefi filloi të kërkoj llogari. Çfarë ke qenë?

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Ma çuditësin njerëzit. Ka që vështirë e kanë të pranojnë gabimet e tyre? Unë do të pranojnë që ofse do kisha.

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: jetuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rihanna ka tërhequr sërish vëmendjen e miliona ndjekësve të saj në Instagram, teksa publikoi seri të reja fotosh për markën e saj të brendshmeve Savage for Fenty. 38-vjeçaria, e cila është nënë e tre fëmijëve, pozoi me një kostum të zi me dantella dhe detaje transparente, duke nxjerrë në pas stilin e saj karakteristik dhe vetbesimin. Ky publikim vjen thuajse një vit pas lindjes së vajzës së saj më të vogël, Rocky Irish, ndërsa Rihanna vazhdon të kombinojë jetën familjare me angazhimet e saj në modë dhe biznes. Ajo ka ndërtuar një sukses të madh me Savage for Fenty, markë që themeloi në 2018 dhe përfshin të brendshme veshje gjumi dhe koleksione të përditshmërisë.
1: Goes to Hollywood.
3: Hilaria Baldwin ka reaguar ndaj komenteve dhe paragjykimeve që kanë shoqëruar prej vitesh marrëdhënien e saj me aktorin e njohur Alec Baldwin, duke mohuar pretendimet se ajo është me të për përfitime financiare. Në një intervistë për Sirius XM Radio, Hilaria tha se këto etiketime e kanë lënduar pasi nuk e përfaqësojnë atë si person. Ajo tregoi se në fillimet e lidhjes me Alec, ai shpesh përpiqej të blinte dhurata, por ajo i refuzonte, duke dashur të ishte sigurt se ndjenjat e saj ishin të bazuara tek personi dhe jo tek pasuria dhe fama. Ky është ndoshta testi i vërtet. Do të vazhdoni të më akuzoni se jam me të vetëm për paratë? 7 fëmijë nuk janë diçka që bën dikush për përfitim financiar, tha ajo.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamo i nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Jedan tjetër do t'alën në shtëpi.

A tonit bini në sfit ditën e parë të shkollës. Pas çdo fjalie të zyshes tonit. Wow! Dhe shikoni për rreth. Klab FM, kave shkollën.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
2: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis, festo me ne.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: të më thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

asaj. A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kreditë shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
0: Club FM Guinness.
1: Mbiemri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker, i regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin në 2015-ës. Mbiemri i tij përbëhet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e paraardhësve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë maramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presjet vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam bërtja plas një të qeshurin, dhe pasaj të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjënjen. Club FM, Kamer Radion.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhopë, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com.
2: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Goeie, is al van.
1: One Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse, e deri tani nuk jam përshtatur akoma. Club FM. Kape Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Përveç serisë së re Pixel 11 dhe Pixel Watch 5, Google mund të prezantojë një produkt të papritur, Google Pixel Tag, një pajisje për gjurmimin e sendeve si çelësat, portofoli apo çanta. Sipas informacioneve të publikuara nga 9to5 Google në internet, janë shfaqur listime të produktit me numrin e një modeli, ndërsa çmimi në euro pritet të jetë 30 euro. Kjo teknologji mund tregojë drejtimin dhe distancën e saktë të objektit me një devijim prej vetëm pak centimetrash. Pajisja pritet të konfigurohet përmes aplikacionit Find Hub, ish Find My Device, duke përdorur funksionin Fast Pair. Ajo do të ketë edhe një altoparlante integruar që mund të aktivizohet për ta gjetur më lehtë kur ndodhet afër. Google do të mbështetet gjithashtu në rrjetin Find Hub, i cili përfshin më shumë se 1 miliard pajisje Android.
1: High Tech Time.
7: Lexus po zgjeron aktivitetin për te makinave luksoze duke prezantuar Lexus Flight, një shërbim ekskluziv fluturimesh me helikopter në Japoni. Shërbimi, i cili vjen si një bashkëpunim me Aero Toyota, do të lidh qytetet me destinacione turistike dhe mund të kombinohet me jahtin luksoz LU-680, duke ofruar klientëve një udhtim të pandërprer në tokë, det dhe ajër, vetëm me produktet e Lexus. Në qendër të këtij shërbimi është një helikopter i personalizuar i bazuar në modelin italian Leonardo A-169. Ai është i bazuar me dy motor Pratt & Whitney Canada, arrin një shpejtësi maksimale prej 267 km/h dhe ka një autonomi fluturimi deri në 785 km. Kabina luksoze mund të transportojë deri në 7 pasagerë dhe është frymzuar nga dizajni i SUV-ve premium të Lexus.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E,

Tjetë të këparukjerja, gruja qeshte dhe ju rëthen të shoqeve. Larkë qopë në qopë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.

0: Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurit.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat të zdrajvin tëndë. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!

0: Carrefour, Mixer, Burgery Fair, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
3: Wait till I saw the sun.
2: Club FM.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sekreti vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Women Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo dit. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com.
2: A je normal ti?
3: Pse, çka ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
3: Çka kuptove?
2: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
3: Qysh bre demo version?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
3: A ky vetëm me muzikë flet?
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: 101.7, Radio Club FM.

Pranë komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të sukseshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të sukseshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell. Një balerinë e vrar se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbesni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: Po tha gruaja jam brëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klom bu ylam haut, mëltal ma haut, dung.

0: tonight.
1: It's all so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
3: Club FM.
4: Kape Radio.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanë, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: Club FM.
1: Cape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Kam shumë kohë që mendohem. Cool. Gjasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: ju ka ndodhe juve ndo njëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Hua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash,
1: do shta i gjenë më lirë.

Ka mundësi, jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut akoma.

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flet.
13: A, ky vesh me muzik flet.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Më duket se e gjeta. Po, arsyeja që ky brez është kaq i nevrikosur, është muzika e

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: O basi, ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
2: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Media Tonight. Suicide Blonde. Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful Girl. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rihanna ka tërhequr sërish vëmendjen e miliona ndjekësve të saj në Instagram, teksa publikoi seri të reja fotosh për markën e saj të brendshmeve Sauvage for Fenty. 38-vjeçaria, e cila është nënë e tre fëmijëve, pozoi me një kostum të zi me dantella dhe detaje transparente, duke nxjerrë në pas stilin e saj karakteristik dhe vetbesimin. Ky publikim vjen thuajse një vit pas lindjes së vajzës së saj më të vogël, Rocky Irish, ndërsa Rihanna vazhdon të kombinojë jetën familjare me angazhimet e saj në modë dhe biznes. Ajo ka ndërtuar një sukses të madh me Sauvage for Fenty, markë që themeloi në 2018 dhe përfshin të brendshme veshje gjumi dhe koleksione të përditshmërisë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Hilaria Baldwin ka reaguar ndaj komenteve dhe paragjykimeve që kanë shoqëruar prej vitesh marrëdhënien e saj me aktorin e njohur Alec Baldwin, duke mohuar pretendimet se ajo është me të për përfitime financiare. Në një intervistë për Sirius XM Radio, Hilaria tha se këto etiketime e kanë lënduar pasi nuk e përfaqësojnë atë si person. Ajo tregoi se në fillimet e lidhjes me Alec, ai shpesh përpiqej të blinte dhurata, por ajo i refuzonte, duke dashur të ishte sigurt se ndjenjat e saj ishin të bazuara tek personi dhe jo tek pasuria dhe fama. Ky është ndoshta testi i vërtet. Do të vazhdoni të më akuzoni se jam me të vetëm për paratë? 7 fëmijë nuk janë diçka që bën dikush për përfitim financiar, tha ajo.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë dy mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq.
5: Snap in one, two.

A e dini se si thot komshiu im nga Trestar? Kur vdes më varrosni me disa eshtra kafshës të rastishme. Aman, se duhet i konfuzoj arkeologët.

sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmes.

0: vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
2: say goodbye. Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ia hash 30% të akullores. Do ta mësoj. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

0: to remember.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 18:30 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Pov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Përveç serisë së re Pixel 11 dhe Pixel Watch 5, Google mund të prezantojë një produkt të papritur, Google Pixel Tag, një pajisje për gjurmimin e sendeve si çelësat, portofoli apo çanta. Sipas informacioneve të publikuara nga 9to5 Google në internet, janë shfaqur listime të produktit me numrin e një modeli, ndërsa çmimi në euro pritet të jetë 30 euro. Kjo teknologji mund të tregojë drejtimin dhe distancën e sakt të objektit me një devijim prej vetëm pak centimetrash. Pajisja pritet të konfigurohet përmes aplikacionit Find Hub, ish Find My Device, duke përdorur funksionin Fast Pair. Ajo do të ketë edhe një altoparlante integruar që mund të aktivizohet për ta gjetur më lehtë kur ndodhet afër. Google do të mbështetet gjithashtu në rrjetin Find Hub, i cili përfshin më shumë se 1 miliard pajisje Android.
2: High Tech Time.
0: Lexus po zgjeron aktivitetin për te makinave luksoze duke prezantuar Lexus Flight, një shërbim ekskluziv fluturimesh me helikopter në Japoni. Shërbimi, i cili vjen si një bashkëpunim me Aero Toyota, do të lidh qytetet me destinacione turistike dhe mund të kombinohet me jahtin luksoz LY680, duke ofruar klientëve një udhtim të pandërprerë në tokë, dead the air, vetëm me produktet e Lexus. Në qendër të këtij shërbimi është një helikopter i personalizuar i bazuar në modelin italian Leonardo A169. Ai është i bazuar me dy motor Pratt & Whitney Canada, arrin një shpejtësi maksimale prej 267 km/h dhe ka një autonomi fluturimi deri në 785 km. Kabina luksoze mund të transportojë deri në 7 pasagerë dhe është frymzuar nga dizajni i SUV-ve premium të Lexus.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në Club FM. FM Pikal.
2: High Tech Time.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Gjasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhidan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Versioni mëngjesit të zë njeriu është demo version.
8: Qysh bre demo version?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas.

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
2: Club FM Guinness.
4: Mbiemri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker. I regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin në 2015-ës. Mbiemri i tij përbëhet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmblet emrat e paraardhësve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë maramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Everywhere in Albania and Kosovo.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Eh, çfarë brez i që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor, 15 vjeç duan të bëhen infermier, 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live.

0: Tonight.
1: Things are so raw. I've got to let you know.
2: Love the delicious.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

herë që duat fle gjum, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kapni dot? Çfarë të qeni me vrap? Që të shtrijem unë rahat. It's not gjetit.

I thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debneth, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pafjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
1: Club FM Guinness.
7: Mbi emri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker. I regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin e 2015-s. Mbi emri i tij përbohet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e paraardhësve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë marramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: E cova dje gjysën tek doktori Lagjës. Pse më thëm këmba e djathtë? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djalë, po edhe e majtë atë njëjtën moshka. Pse s'më thëm?
4: Doti që doktori ngeli pa

Ehrëra, teti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Përveç serisë së re Pixel 11 dhe Pixel Watch 5, Google mund të prezantojë një produkt të papritur, Google Pixel Tag, një pajisje për gjurmimin e sendeve si çelësat, portofoli apo çanta. Sipas informacioneve të publikuara nga 9to5 Google në internet, janë shfaqur listime të produktit me numrin e një modeli, ndërsa çmimi në euro pritet të jetë rreth 30 euro. Kjo teknologji mund tregoj drejtimin dhe distancën e saktë të objektit me një devijim prej vetëm pak centimetrash. Pajisja pritet të konfigurohet përmes aplikacionit Find Hub, ish Find My Device, duke përdorur funksionin Fast Pair. Ajo do të ketë edhe një altoparlante integruar që mund të aktivizohet për ta gjetur më lehtë kur ndodhet afër. Google do të mbështetet gjithashtu në rrjetin Find Hub, i cili përfshin më shumë se 1 miliard pajisje Android.
1: High Tech Time.
0: Lexus po zgjeron aktivitetin për te makinave luksoze duke prezantuar Lexus Flight, një shërbim ekskluziv fluturimesh me helikopter në Japoni. Shërbimi, i cili vjen si një bashkëpunim me Aero Toyota, do të lidh qytetet me destinacione turistike dhe mund të kombinohet me jahtin luksoz LY-680, duke ofruar klientëve një udhtim të pandërprer në tokë, dead the air, vetëm me produktet e Lexus. Në qendër të këtij shërbimi është një helikopter i personalizuar i bazuar në modelin italian Leonardo A169. Ai është i bazuar me dy motor Pratt & Whitney Canada, arrin një shpejtësi maksimale prej 267 km/h dhe ka një autonomi fluturimi deri në 785 km. Kabina luksoze mund të transportojë deri në 7 pasagerë dhe është frymzuar nga dizajni SUV-ve premium të Lexus.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

duhet kapur stresi pas pushimeve. E zura veten ja dy herë sot që shkoj nga liçeni edhe flas dhe turqisht. Klab FM, ka para.

0: E, mbaruan pushimet. Fillon puna.
1: Si ka mundsi njerëzit që punojnë në ulur bëjnë më shumë lek se njerëzit që punojnë në këmb?
2: A little pale today.
0: Club FM, Cover Radio.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Furisa më i ri ka ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje,
2: por nuk ja dola dot.
1: Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

0: rrugëja mbrëm. Në qëfë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klom bu ylam haut, mëltal ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht?

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të rruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë është i mërzitshëm.

Hrëra, deti, varkat. Më duke sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: ora 23:32 minuta.
1: E, sigur, media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6:00 pasdite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6:00.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: Londra.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
2: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

fillon shkolla, më kujtohet sa me shpirt që urreja matematikën. Por jo më, tani vdes të numëroj lek. Club FM Kapera Dion.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

ora 24:31 minuta. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Mă pyeti cun imbrëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Ose ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karanda.

Një miku im kishte 8 vjet pa bërë pushime. U habita kur ata kova në plazh. E a kënaqesh i thash? Nuk po e shtyj dot. Kam marr malli për punën. Club FM.

të vetur mbi letër e fizatoja. Dërsa sot, po e ngjyros. Do ushta, do një dit edhe mund të angas.

Kushta që mbaruan pushimet? Doja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Basë edhe tre. Club FM, ka për radion.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha.
2: Oh, unë këtë e pata dje.
0: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend? Ka të drejt. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Kape Radio.

Si o burrë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj Razilia.